0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda Mujimburia Cabo Delgado, Mbo Tumeglika, Pokela Mashala, Nandelo Lipuilo. Kulunga miwako mbodi kutumeglika, upagwana wetu kwa wanelo, Alamisi, itale 28, mwedi wa mwano, mwaka 2026. Napagwana wako shumadengu shetu pamo, mpaka wakati wa 2:55. Bye wetu kulambole lombo tumeglika, patoshi doni payuka na wika saa 11 kamili, nina kwa kudibali. Unapilikana debali ya dimushitangodi sa shputu geshi kwa lakana na inda Radio Moçambique, njini kumaputu.

Tukamulikana kwa kudya bali ya ushishi. Wakati wa saa 11 na dakika 10. Ayo kanawika saa 11 na dakika 15 nina kwa kushipindi shaitale moyo timi anga. Saa 11 na dakika 25 wetu na wako nina kwa kushipindi wa mangelo salama kwa na wana kwa mbili balabala. Ewika saa 11 na dakika 35 shipindi tuwa mangila madengo akulima kupuku kwa dinyama na mishulu shodi mewedewe kulia. Tuduka mwushu vila mpaka tiwa saa 12 patiudu na kwako ligazeti liamba journal na manya. Tuduka mwushu mpaka katiwa saa 2 na dakika 10 ligazeti liamba kabdragadu mwushu pakonde. Katika jabali dia ushishi. Sakuna mbili na kushidoni sambili na dakika 30. Napagano wakuti na ushipindi shadi nano.

0: Ale imo mumaimio.
1: Nandele, umbodi wa kutumingilika. Italesina nani mwedi wa mwanu. Mwaka 1962, kunjini wa Florencio Marquez, Nelo kumaputu, andivale kwa Jose Calaverinha.

nkwandika mabuku vilanga Mosambiki Jose Carverinha andivaleo kitale 28 mwedi wa mwanu mwaka 1922 ku Lorenzo Marques nelo kwa bashema kwa Maputo andipele tale 6 mwedi wa 2 mwaka 2003 kushilamsha kwa Africa du Sul kwa kile kushipitali napata huduma Carverinha mwana wa watatamunu Valeno Vaidile na Lambela maisha ambone kwa Mosambiki mwaka 1908 andisho wa miashikola Primeiro de Janeiro wakati wa shinemba antundu vanga kulingangila kulingi dianga mulikundi lia mungano wa vilambo vya Afrika andiposhela madengo mushpinga sha Obrado Africano vashida bakola madengo kwamba ngila vya makaje pakati paishima ya vanu vashivangadieka makaje vanama venitete Carverinha anditenda mandamano kupinga ubagushi wa ikabila na ilangi wandavade jabali muligazeti lia notisia kwa shikola madengo kwa idile nava mwandishi wa jabali ntandi na pata ikadi mwaka 1958 andikola madengo akutangasha jabali muligazeti lia notisia mpaka naumba ligazeti lia atribuna mwaka 1962 pakati miaka 1960 ncheshe paka 1968 Jose Carverinha andida na ungwa nkati nkalaboshi na vakaloni kumulikanga kuliunganianga na Frelimo na wika ukalaboshi kwa idile na manya nanda malangatana Valenti Ngwenya.

José Crevirinha antundu wanga kuandika mabuku na vilanga waveli nemba pakulota kumlidia palangele mabuku lake andituala wakati woye kunjini wakulishibowa silambo shaku Portugal. Tibuku liyake litandi liandikenge ni shigubu mwaka 1960 ncheshe kupitila kuingande ya vadioko wa shikola. Andi ukamushu wakola madengo akuandika na kumlidia palangele mabuku anji amitipu ugritu iu tambori. Iveda wa mabuku ashandika Jose Crevirinha. Ashina valanganga vipita pakati pa Mosambiki. Malovi yake ashina ida avatali dukuduku venitete kushilambo shaku Portugal. Kwa wampele dinudio, dimwe kamonshi, mwaka 1991. Crevirinha, andipokele dinudio ya dao na mu presidenti waku Mosambiki na ku Portugal. Tumamba juwa kinsi sano paamu na mu Jorge Sampaio. José Crevirinha andi wa presidenti wankebe wanjuluku wabashitumila wakalela madengo ama shomo ashitangodi shashileno andi kola madengo mshpinga chava kuandika Mosambiki nanchi pumuitale shilina nani mwedu wa mwanu mwaka 2022 kuoda milugu vya shirikali ya ku Mosambiki kupanga mwaka awo kuwa mwaka wakuntumbianga José Crevirinha.

kwaminika kwa mbuku amwe nkwandi kachuzeka reverinya kutitendeka kuoda viepu vyambone pakati mamadengu ake badaye ya kunchipu kuwa Dr. Honor Causa na shikola Universidade Eduard Monjani wakaza muzeu Josecar Verinha ipago kubairi kumafalala njine kumaputu kwa lapago mabuku oe pakati pamaimyo vita ndeke kumosambiki. Josecar Verinha ni nkwandika mabuku nkumene nkati vilambo vya lilanga li Afrika na nkati vilambo veshtangodi shishileno wakaida na nchipu kuwa nkwandika mabuku akamu wa malove. Josecar Verinha andipela na vyaka 80 veshilinga mwitale 6 mwedi wa 2 mwaka 2000 na vyaka 3 kushipitali shimo shabina pashi kushilambusha ku Africa du Sul kwa shida ali antela.

José Carverinha. Kuoda malamulo amwe presidenti vanimu upasheu sha nchambelu. Kuoda madengu makumene akadile akutamangila umosambiki wetu. Mili wake vandivika panala vanchambelo. Kuoda mwatandadile mili mwe Eduardo Monjani atata wa Shilambo na Musamora Machel presidenti ntandi wa kumosambiki munaiti. Wakati wa kumbukumbu kumene kunditandeka liduwa lia mwisho kuandika Jose Carverinha. Pawiki lidaka lindua, palikabuli, mandamano ntendeka na vadioko, wagweti mashuwet bila kunga dimbotau na dikabudula dikpopu kanga, kumkumbukila mwashida na mila, mpaka wakati akanava kupela.

0: Shipindi shetu tale imo ya tui mianganelo 28 mwedi wa mwana mwaka 1922 andivale kwa Jose Carvinia mkwandika mabuku Mosambiki. Dalila Mikidadi kutailisha Samuel Antonio Pundi Mitambo kudana kwa kujuangu Armando Nkoba. Kulambolela wena mushu gini palapanda radu Mosambiki utangasha Nkaja Mupemba.
1: Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.

0: Umbodi baada ya kupagwa kwa balama kuina ligimbo ilia Cabo Delgado mushipinde shimarilike kwa tukili na vaigwa vinintete valambale la milugu vitandeka na ishirikari pakushirili dia diajari mamakaja ishitendo shitadi ya madovala kupunguka diajari apa tungopagwa na Moana Faustino Donato ilibulisha wako Mosambiki na nanangaledi moja wapo alalede vima dengo kwa shipitali shukumeni mulijimbo ilia Cabo Delgado mia vya diajari na vinji vinjila kwa shipitali asho uwetu kukudia ngambodi na ntima wadinema fatu kujuguila uliamba wambone na kukulotila vya kubikukili landa muwakati au wa ulangala wiko ukila mashala na kalibu kupagwa na wetu Nelo Fabian Marques pamitambo na ni muju João Ernesto Nkapoka pa kukandianga kwa chipindi. Ana Faustino Donato libolisha lia kwa Mosambiki tukamudyesha na ntandi milugu vitandeka pakulota kudibilila diajari mulijimbo lietu andi tukulupidia kupagwa vimanyikilu vikutosha mudibalabala di mulijimbo lia Cabo Delgado pakulota vano kuliposha diajari
1: vimanyikilu vipali yani mawashumba vano mula vandivika dinembo kuvika dinembo wakatunja nivika miotu vila pala na wakati ndio tukwa dawe tumabulisha tundimila kakulota kuwanga ngola mwashi makupetila kadio owe nitete mpali disemu dewa vikile nyoto yukumulika vile samaforo kupago mshinu munjo vikili dinembo divalanga doa amu amu hapa ni pashini poko kuto kushumba hapa ni wakati ndio mama viki dinembo muna tukwa dawe tundimila pakulota wakati ndio kwa shumbe vala waka ulula veni kushumba kanga wadioko wanango kanga pala mashikini.
2: Nyamani shiwa ikidini pakulota mweni ndete kingwa ligali ambulansa litukutila kushikitari kwa litukutila kwa mwenye kutandede pakulota kushiri ligali
1: upangaji mpaka ambia paka unakupagwa upangaji upari mwakila mweni ndete paigwa ligali ambulansa lilila ankumanya doni ligali lashiriri nishila pala chipari shanyakete yu wanyakete japala ave pakati pakati oo yashiriri au kuwa muna takigwa wako utende mwashi wapuke kwa lina madodo mwurigali wako lezo naligali imidi mpishi nae antukute na munu japala pakulota munu japala tunankato na jashi ngumi
2: kava kengali lindi mangananga mapukano kunja mkwa loka kwa ligavana kunja mkwa loka majeshi apala hawa ikitini kupita ntandia avinyani gavana majeshi kwali ambulansi pamapokano
1: apala takibu kupita ambulansi anya ketinueli
2: hata kawa gavana hata presidente shilama
1: shingumi ni shinushitandi shinushitandi kwa ni shingumi tuanlazima hapa tuishimu shingumi
0: Mushipindi shakulilolede kwa mudibalabala mbodi mbada ya kumanya vimadengo vitandeka na ishirikari mulijimbo pakulota kudivilila diajari iya dao tundulipundisha kenga mweni nteti woyuwoe andibidi kunyema akaona umutuka unye kuile nwele vauka kwa shpitali pakulota akapati uduma kwa shpajelo apa tumwamba kila muno pakati mapukano au mwibalabala yoyoe mutuka utandi kupisha ni wanwele. Tunkududila panelo shipindi sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala. Wakukandianga nguveli nangu João Ernesto Nkapoka, pamo na nyango Fabian Marques na ipamitambo.

0: Ifika on wa red numero.
1: Ana. Mwani kana wa windro weke.
2: Kinghalo likana Halima. Kinghalo kwa Abrahim.
1: Ana.
2: Halima, mahiku batina unla bancheno.
1: Masukaleke wiro wa robo reiwa.
2: Nari,
1: oha mora tene. Ana, oh kuto wakati, uninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimvarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pa he toniero la yorera. Ku mone, awa mala unla. Muno nana. Yura nani munkeli wa pa he niyo. Vantu ne pa he, omo ni he rampento ne omo teteka.
2: Halima. Miyong kirino katni to say yo.
1: Miyokin ni suena. Masashina mane. Antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masiko kana miteko sinchen savatoko ni wawiki vare. No lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Nakala mure no kurankurea. Mwa kalova anela kanu wanu solu luwana ni ile mvaranyu. Omutela, ova hepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovovo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wake lepoli aka.
2: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
2: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wishona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwi kupali.
2: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mukali otepa shote ilu wa murima. O wiru romela no unni mbaha mukali lo wamiholu wa waria.
4: Kulima. Shipi indi shandade mapundisho. Alimbu juma le kulima shana.

phokela mashala nande elwali puilo unduiko kati wetu watunambangila kulima kupukwa dinyama na mishulusho dimpede vekulia makaja vanama venintete imbule tanyile na mene miedi vya mwisho intimbanga kulagu edo kavya kulia pakati bakulima kuiboma ya kubalama kuina ligimbuli ya kabu dragado João Ernesto Nkapoka andikala kowa Makungeli Junior kamili ankuvitali kutalishuda na kwako João Armando Nkova awana bandu kidao pagwa na wetu Mungu wani mungu kae.

0: Venitet voi vanama kui boma yakubalama, kuina jimbulia kabdragado. Madengwao makumene aida na ushipato, ni kulima kwa vyakulia, kulanga kwa dinyama na misulusho vyakuvilingananga. Patendi lukalakowa na mu Rafael Cornelio Ndeu, mwalimu wa shikola na nkulima, pakati vanji, bila kutumanyia, die kajanangeke ate dola. Venitete mandili njidianga na dimongo, kulima kwa na mwaka kanji mbula itanyili miedi vya mwisho, inditadi ya kwa libanga nimbeo yedewe kulia maguila vakulima. Ndeu, andimanyi ya kenga, ifedao, vakulima vanji, vankulinda, kuvakode indala, aiva shinu ya kudeba, kama na wakati yao wangulipanga imandi ya mbili ya kulima lima.
1: Limbuju umalia kulima kuma mwashedu paka na mwaka. Ninkuwana na meni mwaka na mwaka vivi inyo vyukili shana na meni vili o vyukilo na nekashana mashamba. Kusababisha mwa wamedi sitanyedio nituka na mamode kutonya na meni. Vini vinji kwa neka kunyala nyalanga majele kunda. Laba waiti kupanda wala lala la kagwa kulieka na ufuta kunyala, kunyala nyalanga. Pentu kalola kenga kwa limbunjo mwede mwashedo, mwashedo, shakule sindi uma. Sindi uma sakule na meni kila munu asina rizika. Kanji na mwaka tukupagwa kulapa na meni, tukwana kenga kubalama kuhuni inapagwa indala. Kanji inava sinu indala kulingana na district dinji, kubalama atawa kaigo doni kupali indala. Kanji libidila likulota kule meni kaja, linapagwa. Paka kupinduka mwaka na kode ya shakule shinji.
2: Nangono kashadone mbula yukilinava yoe kwali wako gweka yako ulipangili dashi na dieka ngapi na upandili dimbejunchani ditimbekanga kwa ingano ya mbula.
1: Nangu ndi panda kenga dieka ncheshe. Nikauka na javani anga dieka mbili nikataja majele. Dieka mbili di njali imu nikatanja ulende. Inji nikataja dingunde. Kanji kumajeli kune mwaya indipagu imandi tandi ndi wai kulota kutendeka sana. Kanji potu kinapanda imandi ya mbili ilapene induka na papala kanga na mene. Nikenga mamungu tangala dipanyuma kwa neka majeli lala kwa neka kunyala ve kwa bebavana na la waiti kwa bebavana lala kugwa kunda na wakoko kulia pai. Ulende ndinjile sikoko ulende ulepoputu kinatundu wanga kutaja dinduva ulota kupa kwanjanga kunyala. Petu kaimba pai pala kwaneka maungu. Ndileka na maungu. Ulendi woina mene.
2: Maungu ala mwashe madashi, maungu la inanja.
1: Maungu ala duka natupitilisha. Uki ujuzi. Atuki ila na wamanya lina. Ulota kuvenga. Wamanya maungu kengala. Kaji maungu kulapanga doni akudimba. Wanava nkule dinyija pai pa kusanya kuni kunyala ulende.
2: Nangolo tukawajila padioko kunyuma, upali ufundi, watula didi hapa doni uwe na dieka ncheshe, pakati padieka di ncheshe mbili, upandidi majeli gweka, na dieka di nje mbili undijavani anga. Mwanchi hani undi ukanatumila ufundi kenga wakujavani anga, na tunaona makaja lanji, ligwe lulimo vya kule kwanga nianga. Wako ufundi au utumidilimo wanyamani?
1: Nangu ndi ukanatumila ufundi kenga au kuona dashi. Wakati vatuka na changanya vilio lialali imu ulongu muowo vili vila avinauka sinu na kulumuka sana. Ndiyo maana nangu nijavani anga kila likole lesi ili kuvika yeka yaki gweka. Mwao katimbani anga vivya kule vila kutuwa sindolo mandioka ni majele. Pene vini vioi unapata supata kanji vini vinji vio ungunu kila waku vila vinauma sinu sana.
2: Napani ulinganwa ya maungu, batimbanga, shakule, shaulende, mundi wisha kwa ishirikali, kupunda na mene kula kulipata, lia kulima, pakulota, wala mbele milugu, vya kwa maride bako ukenga?
1: Tilobi kenga hali wa sirikali wa tikinenge. Wakati uo, ndipata bali, paka vapali, vanga kila mambo mashamba, usinapita mashamba. Vandiuka naona veni, vandiuka na veni. Wa sirikali wankumanyi ulueli kenga au. Kanja tunakupata li spashalelo kutukundo tunapata kenga kwa ntela. Kuloto kupungula ulele kenga au.
2: Stendwashi mwene na mwaka kwa alimeaka kunyuma momo?
1: Si mama didi na mwaka.
2: Kunyuma kuchana ndeka padiki
1: padiki? Sinata ndeka padiki padiki. Kanja vanu ulendo wa sinapata. Kanja na mwaka indi momo ode vanu wele meno wapati ulendo.
2: Napanelu vya kulia vindi timbikanga kwa inganu ya imbula yukilishana mulimbo nyumalitande. Napanelu kenga makulima milugunchi anu ya muida mutunga pakulota tandeda limu nyumalia mbili.
1: Hapa ni kutenda dimongo kulota kuungula mashamba lambi. Mwa tunaloli nyamani sitendeki panyuma. Pene kudianga tulambesha ntondo. Hapa kila munu vangaikile vena na mwitu mwitu wala vangangaikila kulima mwitu wambi. Kulota dasi. Kampeni inji ida musu tulingibati inji. Atuniemila sinuvila. Tungukanyilide kuungula mashamba lanji. Kulota kapanji musu tunatitakatua.
2: Balama ni shemu moja wapo yumba lengi matanda matanda na diundi dasha muna kumbu kila shinu kupanda vya kule vya mudiundi diundi pakulota kupungu dendale lota kunkodi.
1: Meni hai ni madiabelelo ubalama. Wakati umadili kakampanyi Yesu huku na meni sila vanu kupandanga vinu diundi kupandanga vinu matanda matanda na meni vitungulu repolio. Vini vya dimpogo na mene. Nguwana miadio vide kwanza mwedi wa sita. Uidi inalola kwa hika wikili kubalama nona. Nguwana kumerikado kwa kandikode vini vyo na mene.
2: Vina patikanika.
1: Vina patikanika kwa winki na mene.
2: Kwa hali mutumila matanda njani?
1: Matanda hapa wetu pali loe. Litanda hapa wetu nguwana litanda ya kushipembe. Litanda kushipembe paka wano kulima mpunga, sambu, vajitahidi vala. Litanda liinji lipali liangolo tuve kusirimula. Vanu wangutenda vini kenga vya kupanda pananga vya kulia. Pa impiri ya dawe pilipali litanda na kukweke datu nkwana litanda lisaidia kwa mpango kulima kwa shambo.
2: Ivena mana indala yana mwaka muna malide na matanda kenga.
1: Nguwana kumalide kupali. Kumalide kupali mwadi mongo di nkuba diyo ina mene. Nikanga pa mungu tangala dili mwanda utanda. Kuhuni ate kenjila indala mwaka. Kanji sekuli kwa kwetu kuhuni sinapatikana. Paka kupinduka mwaka na kode vya kule vinji.
2: Ivena tetevo hivyo nkulima pa balama.
1: Hivyo nkulima. Hapa ni kama dianga kwati vanembe vanelo. Kanji wetu vene shilingsa kuka musu. Tunkwikalanga kwa kwanza kumeta meta tuwanu tunkuma. Panarime na sinu mpepia mwale mwedi mbwe. Patikana na meni sindolo na ndeja. Kanji ulota sakule wendi zone ya kumavala, kusirimula, kuimpiri, kukwekwe. Zone ya kumuripa, vya kulingu patikana. Msinu kenga ma ulongu wa uambone.
2: Iveda u pamuka patili shana kuli ifaida ya kulima yana mwaka. Kanji unditangola hapa do alimile anakosha kupata mshelo. Ndapani lo wakati yao wa mavuno au dash. Aminatantaka shenu vitendo vya venintete vanji vya kulima. Kushulu shanga vya kulia guamba kuleka kukonde padioku. Kupalisha padioku.
1: Peweke lengi palikole da vinova. Vapati wala na wapupa na meni ntima. Wakati wapata vya kulia kulatua sulusange. Kanji vapati waliunga tima. Wakasulusa wakati awa. Apangidili kusulusa kanja linda miedi ya musu. Mwasa kwa wakati wa sumba ala bei nkuji kunyuma. Entapi pungu kabia kuhulia miedi ya musu bei nkudianga. Na wakasulusa wanasulusa sinu kijinga na wankuleka libidilo. Kulota kuwasi unkilavana pakaja. Nasulusa ngida sinuti.
2: Kwa bitendu kenga vishuloto wala kele ntenga nchani venentete wakulima mwa.
1: Nangu ntengo nguleka ni au ida musu. Wetu tunadobe. Mwa kudoba ni umonu kumalilika singumi. Vekililasi tuzidi kuungula mashamba lambi. Tuungula mashamba lambi. Avena yeka ima njedili kambili. Avena natu njedili patincheze. Tulole nyamani nungu selota kutu pwashela musu. Na sinja dao tupasalane. Mutulangala dina mwaka tuweni indala. Apati ukana padioko muju kamwondo ya vesinu. Ume nchibaba umuinga mujo. Aliangangola. Mamu tukulangali ntondu wetu na manya sinu. Ina kukode waku indala. Jo mujo apati na mwaka indala. Anawa na sekulia. Kudianga kujile kumajela. Mundamu. Ni hali ili juguili kulota kuleka nangu kwa wavangu. Kulota kulima tunaleke. Tuzidishilimongo tulime tulembe marifa. So samba atitulambe puika samba apati yela kungila. Puika wakati uo kapanji na tuposhela.
0: Rafael Cornelio Ndeu mkulima pakati vanji. Anama kuiboma ya kubalama. Kuhina lijimbuli ya Kavdergad watumanyia. Mwakidile madengo imandi itandi ya kulima. Kwa dimbe edive kulia kuibomayo ipagwa mulijimbuli ya Kavdergadu.

Nelo tumuli papapa shipindi shetu sha kulima. Kulanga kwa dinyama na mishulusho venimbe yudeve kulia. Shatupati ili kumanya imbole tanyile miedi vya muisho. India nonga dimbe yudeve kulia maguyo ilove kulima. Kuiboma ya kubalama kuina lijimbuli ya Kabdragadu. Juan Ernesto Nkapoka andika lakowa. Makongele Junior andika mali yanku Vitali. Kutali shugulina kwako Juan Armando Nkova. Wanamushugulila Radio Msambiki. Mapalapanda mlijimbuli ya Kabdragadu. Kulima. Shipindi cha ndadi ya mafundisho alimbujuma lekulima shana.

0: Ifika on wa red numero.
1: Ana. Mwami kana wa windro weke.
2: Kinghalo likana Halima. Kinghalo kwa kapahi.
1: Ana.
2: Halima, mahiku bati na unla vancheno.
3: Masukaneke wiro wa rovo reiwa.
2: Nari,
3: oha mora tene. Ana, o wakuto wakati, uninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimvarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pa hito nyero la yorera. Eku, mone, awa mala unla. Muno nana, yora nani munkeli wa pa hininyo. Vantu ne pa hi, omo ni hera mpento ni omo teteka.
2: Halima. Miyongkiri no kati ni tu seyo.
3: Miyokini ni suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masiko kana miteko sinchene savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
3: Na kalamure no kurankurea. Mwakalo vanela kanu wani solu luwana ni ile mvaranyu. Omutela, ova hepetu, na kalamukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovovo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wake lepoli aka.
2: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
3: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
2: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
3: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wishona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwi kupali.
2: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Ko shukuru mwaparaka.
4: Wanyi heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mukali otepa shote iliwa murima. O wiri romela no onni mvaha mukali lo wamiholu wa waria.
5: Ukika vovo stako zinyaruji.

0: bayi pa vedoni nakatopitila tila yo ave mama kavaleka
1: matukalele
0: yani kuveleka mene mwana wavene vavagwi pala vakuvatwala vavale vana udukulu naye venasha navaleka sinu mwana wavene mwanda kunaimba ulongo twala kujela bula mushilongu kavili vila dikala chumana imo ukanapendelele nani
1: silongo
0: napendelele wo ulongo po ukilele nkode mwari wambone mwedi umwewo bai apala bo mwanangu mwi upala he mama mwana waveni je pala kuntwala mwana ije pala kuikala nao mwanangu nangu angu veli na mwana mwanangu ni gwegwe wala dada du wala uve nao mwi kuikalanga munu akavaleka mala padiki waveleka vo kuida pala ji mwi wetu ni mwana mwari womboni ajio kulinganani mwinjungu tukutikanole babagwe mwikuka pala kumpandelela kwa mwiu apiti patu chunji mwasi mwati na manyi mwakuinjilia mwiu pala wadinga munga mkuka pala vantia vele paka mwene jeje munu kumkubali ije pala mwana ni mwi
1: jeje
0: munu apala vuka nepa matili vauja nanga vauka nateka medi vauja nanga ambiti duvali do nyangu wetu hapa tuuki kumatili kupali kula patikana loe ila kundilepa do bai tuuke kidini jenu hasi kana vishuku ni shuku ikapatikana medi nangu danga nguje na tupale tatizo mwi pala vanu kutwala nanga tuwa vakauka pukile mwi maundi kwa njanga aja ndio ona nani maundi
2: nangu
0: duma vangu mwenu tukukaja dumeninya tuepilu liali alina mwali kumene mendi bwana meni tuuke we wakukalota wena mwiu pala kwa njanga pala medi tiki nani maundi tiki na medi kudalo mwana weni kwa njanga pala nakapanji nangu saidi ya nungu kwa njanga kuimba nakatope tila
3: maundi
0: nakatope tila
3: maundi
0: mama nguikane.

0: Yeye ukule ntima ndio unatetemela mwanangu na. Nangu mwana ni jojo ni
1: kukini.
0: Mwanangu nangu.
1: Separada.
0: Mwe ndio kupala kujitahidi na maundi kukunguluka ndio kuvila pakuika kungande. Po mwanangu tuwika dwe nangu. Dwe nangu kavili. Kwa dananga ni mwiva na ukate angu pali. Mwanangu ndi kutagamba ni nigwegwe. Mwe pala utalakanga kulianga. Kikalanga pala. Nangu mwanangu manda kundila. Mwe kuka kundila. Kujia pa ujite mama wako nangu wavangu vani nguidila kini ni mwene ni ngumanya mkuwanela bandi wanja tufacheme vana mwana wavangu mwiku tuwa kufacha mani anga mwene nangu mwana angu wajo kulota alovi medi doni tenda mwa mili wako na manjika anga sinu kumbe manjite hai ndesipari ya kweni ngoi bai na adu bai papari tatizo hava diyo kwa atalimpa kudumi mwasi Leka bai vangane du lakini langu mwanangu momu kutangale langu tamwa kulota mwana nangi muyava
2: ntira maundi
0: haido bawe ndikuiko na wetu nuko na vikalila wetu twadume hai hai vakigwani
3: ndidwala ndipala nyoka
0: ndio kubali andili kungunyulanga bai mwiyo mwana veni kuka kundila duvali dunyangu autuke mantipua vi vo vada madu pavukile ya
4: Ndodona mburu mkwida.
0: Vanu kwepatu maundi.
2: Maundi.
0: Apala, kuweche mawagiru mwenu nangu, tayari kuhunu mwenu nangu. Nangu tuli undi ali nangu, nijenu meni mwenu, samani, jamani. Wangu mwenye mani. Da medi, ala, patungana, dupala na nogwa. Hapene wangu mwenye mani, mwenu nangu yo. Ndikalova medi, nijenu. Mili wangu na manjikanga. Tuke. Dwa hii, wangu, mwenu na maduwa, uena. Wetu kutamu. Bamen mari kamurile na wodwa ukidazi kukaje ukana tufalanga ngoti sifambaye apala kutanga kweli mwana wavenu nkamurile apala kwepa mati ndi tayari
4: wako akundipela la kuunya
0: wenje ngimedi veve koko nyuri mwana wavenu pala tukuta utukuta kikili babage tvaleka Kwanjanga kuimba nakatope tila tila tila nakatope tila tila tila mama nguika ne nguika

0: jamaji yone yani ne mwane kutukuta nkonge ni makutukuta mwenu wamboni ajio
1: ya ngata oke
0: kikili kikili kikili kikili kikili sema kudilepa kudilepa na medi pala vita
2: alla
0: cha cha cha cha na karibu kinga hapo mwesipali hapo tutangoli mwesipali
2: ndogo pepe hapo ndivandia
0: basi mbajeje mbona kwigo chomis kwa sonde pele kale mwana kuna bai anjanga papa penelo kuimba ndio.

0: mulango kwa paidi pala yani lota injili padang kamuli bi palo di palo di palo
1: woi nyika gimana
2: mari kamanda
0: jemaan wana tangola doni wakati unji unantwala mwana wa muji kalogwe yuji aji mana lake yuji aje na manya kulogwe anuka na logo kufujungula aji muji akumanya gila
1: analibia
0: analibia ya pede aji ulembo kumbia aji yuji aji aji mwavida patigwe kayake anyoke apene tonta kakudai hivi naye pandile kali deni kwa lembe kumalika duani kugite mwawe kwa kupemba nangu lile yangu na mendi kinchulu ngoloka selongkaje ngangola
3: Maria Jose wa kutuliane kwa ali kuchibabedi pamo na muna mendi kinchulu wa kungangolo makaja mavili ya kuvandika nanga ni venentete momo bavili vatu wa kudidi makaja lala vatana dinano ditupa metenga mwakuna mila kwa ne lombo odi wetu kulamba lela pakopago na waku shalumo uwiku unchi kenga nelo tunakuwishidia dinano dinji makongele junior pamu na nangu juangu Ernesto Nkapoka tukulotela Alhamisi ya mbone
4: dinano ni dingano kipindi cha Radio Msambiki Mapalapanda amulimbri ya Kavirado.
5: Uwe tukulambole lombo temeglika wakati ya wakulima dianga. Njetu Pedro Rafael, kuluwa ngalua kina kwa kusantri misoda. Ewa natono kamili yanku vitali pamuna nangu juwana mandu nkoba. Nundu wikunji napagana wako. Nunga kutupa shingumi. Uwe mshumuanda waneya. Kakungudwe katiali kalibu kwe tukulijimbuli ya Kabdragatu. Wakwe mshumuanda ya kujugu lidenguli yako kukilanda. Ndiyo kunchikola. Pumulila by pumula kombone. Uwe pakati mashomo, mashomo lako lukukilanda. Bondia.

Wakati basi kilizaji basi pata kujana mna maja vatsaa kwenenda na kazetu za ruga kimani. Wakati karibu tukujisangano paistafika novela na minutu 30 tukujisampangu wakabarigadu na mendeleo. Dezora futiwa pana fasto nzeto luga ya kizungu dezora na minutu 10 tukujisa epangano ngemangema za kila aina kula kumugustuda na Msambiki. Mpaka wakati wa onzora, onzora tuwa pana fasto nzeto luga ya kizungu onzora minutu 10 baraza kabarigadu. Mpaka wakati wa onzora minutu 30 tukujisampangu wa uzuda. Mzora na mtu 55 wakati watasa kuja kutana anga kazi za lugha ya kimani. Omenikuti wa João Antonio. Evu anatona mwenzangu ndarubafundi. Sikilizaji basi karibu mzatu rufika sami. Pastada Pemba ndisadilu ya provinsi ya Cabo Delgado.

0: Basi wenofe mpaka wakati wa nzora na minuto msini na ntano nzora 55 minuto wakati wa kuja kutananga kazi za lugha ya akimwani. Wakati upata nkupa nafasi basi pati usikilizi ngano.
1: Ni tu seyo
2: mio kini suena masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
1: masiko kana miteko sinche ne sabatoko ni wo wiki bare no lelo karo kurankurea ni wapea
2: na kalamure no kurankurea mo kalova ne la kanu wonu so luluana ni lemvaranyu omuthela oba hepetu na kalamu khono no muhela muhina wa miteko sanyu wobo ona suela wira muriva nuwo uwehe moto hiya webunda no mala wakhele pholyaka
1: mo khanne sharia mwaparaka kihona yeyo nana anova
2: waso ini mukusha mwaninyo ni muvahe mpento wakane no umutetreka
1: ayo kini mwerea yeyo oh yuran nyuwo otea waka mpento waka okati munin lanyo mamu nkalori ipiwa murima mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
2: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mukono oteno ono pavela weni nyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwi kupali.
1: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi here mpento no siveliwa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru no melo no ni mbaha mukali lo wa miholo wa waria.
4: Mama, hodiwa ni manyumbani mama. Hodiwa ni manyumbani mama. Nandu ya ngufake. Kwe habari za wibu. Wibu kwa kuriri wa jini. Oh, one who wants to are you? Oh, who can back who go by name? Oh, Madina can be Tiwa. Oh, you are Mita Philippe. Oh, I don't know who you are. Oh, Pavia with Mamba. Oh, Rano Bunu Furano. Oh, Dina Tiwa. Oh, Madali Lavi Abu.
5: Oh, ye wa tira

Nikawahi tangawizi kutembeza mitaani, nikajaribu kulima kifao cha maskini. Mimi kila asubuhi nikishika jembe begani, moyo wangu ulishika tama, nile mpunga mwakani, nilikuja jua la kuchomoza nyoyoni.

kabulini alafu tukapanganyika safari yetu wawili mimi na bwana tani we tulikwenda chake chake hadi Pemba mkoani yenu bwana asali katika bahati zake mwenzangu walidauliwa we karani dukani we yule tajiri aliniona usikini alinipaka bimoja.

ushauri kunirudisha mjini chakula ya melini we asani nguo ya melini we asani nilipofika mjini nikafikia na watu kuwa mkeo wa mizini we mke nikamuacha nikabakia ujani nikajifunza udereva nikashika ushukani nikaenda nikapinduka kitarawe.

0: 9h30, 9h34 minutu. Basi daku Sufiani, Kikamba daku Sufiani, sikilizaji, tankupa nafasi wakati baba usikilize mpango wa Kathegat na maendeleo. Sikiliza kwa wema.
1: Kabu Delegado na maendeleo.
0: Sikilizaji, pokea kumazi la João Antonio na mwezangu Hal Mufundi ndi Pankraj Beneditu. Ya vita nkwanza futi mpangu wetu wa Kathegat na maendeleo. Na kutwa ya lelo mpangu wetu wa Kathegat na maendeleo timanga nao pa Vila Stadium Simba da Praia. Pa Vila Stadium Simba da Praia tipata nafasi ya kupakanila na presidenti wa munisipiu Elena Bandera. Elena Habandera keleza muradi Musambiki maendeleo ya pavila sede ya Musimbwa da Praia. Mwatindili na Elena Bandera pavila sede ya Musimbwa da Praia kamba suku za mwisho zipa pavila patengemana na kazi za munisipiu za nkukuliwa na wananchi wakupatisiwa maji luju na novyo munisipiu wa kutenda mipango ya kila aina posa kudisha kazi pia pavila sede ya Musimbwa. Sikilizaji, basi mwao tukuja kusikiliza minutu za mbele. Wakatupa asati pumule aba kunu tukivina nyimbo ya walanda wa Musimbwa da Praia.
2: Mr. Zekumbu smoking powder man. Mr. President mwenye wentamba. Temba music. Sizali ngoma za Riku Classico Sendava. Komanga noma.
3: Oh yeah. Oh.

0: baada ya kurudi Kaaba, wakatupa msikilizaji ya Satimpe Nafasi, e presidenti wa munisipi wa msimbo wa Dapraya, ipate tusikile maendeleo ya pavila sedi ya msimbo wa Dapraya.
1: Karibuni wakatupa basi presidenti kunukuradi Msambiki.
2: Asante.
1: Ngaba tisakula tijue maendeleo suku za mwisho pavila ya msimbo wa Dapraya.
2: Ome ni shukuri ya kwanza na ngushukuru kuja hapa pa Radio Mosambiki, oportunidadi ya kusowera wananchi wengi wakinisikia, sio wananchi wa Msimbo basi, wananchi na mbipi ya Dorovoma mpaka Maputu, konde vya nisaka kusowera, ome nisaka wanisikirizi eji wa onse kimwani anisikirizi na seji wa onse kimwani akuja kudairi, alikusikia pate ambiri wengi zungu chanisaka kusowera, ome konta mandele wa Msimbo da Praia. Ofu Msimbo da Praia tushukuru tu wapu. Ofu Msimbo da Praia tingari na maisha. Na kaya yetu ya Msimbo da Praia ya nao maisha. Maisha yetu pia adependeli yetu ofu tuwenyewe. Konta wanu wengi wakopa Msimbo da Praia. Konta mwa yambiwa. Eyu yambiwa ayu kankutisha pakuru Msimbo da Praia. Wanu Msimbo da Praia. Mida, wakopa pakuru konta, pia futi sama, konta ya vita. Maisambi vita ipunguka. Msimbo da Praia futa nkuishi kama vya wali kuishi wanu Pemba, kama vya wali kuishi wanu Makumia, kama vya wali kuishi wanu Montepeshi pia kaya Cabo Delgado. Sambu wanu wakisikia Cabo Delgado, Msimbo da Praia pia wasusuka. Maendeleo wankwenenda. Mashofa tangusakura apoyo. Apoyo atiri kusakura. Tangusakura apoyo psikolojiku ya kwanza, pliki wanu wankususuka Msimbo da Praia. Wanu wajia wansi kujia kisusuka. Sama tangusakura apoi mesho pra empreendedorismo. Tana wanu wengi maempresario na kapasidade ya kutenda vino. Maja watenda pruki watura kuwa Msimbo ai wanu wankuti zarao. Wakwamba kada kinu chatamba chitu watu kena chukwetu. Wakwamba nao Msimbo kwa vita. Sinao vikujia kurungura moto, mikukuta, ikujia kuharibika. No ever that. Kaya pia tana wa problema. Na maendeleo wa wapo. Wapo wanemba wakujuzi kutenda kazi. Tangusakura ufu kwa vio wa Msimbo. Msimbo ufitu wapo Msimbo tankwenenda, wana waka wapo wakutenda kazi, na formasao za nkwenenda, na wana wankupewa vinu pra kwanza kutenda negosi noto noto, warapazi, majove, sabufi tankwarebera kupa kupa wenye katika wanu wakurungo, wanu wakua, wanao majuzi ya kujia kutavia kaetu Msimbo da Praia, wajua tavi ufitu wapo Msimbo.
1: Kazi za munisipi za nkukuliwa sana sana?
2: Kazi za munisipi za nkukuliwa sana sana. Conforme capacidade dieto. Porque o que tu acua na nzuru com o município aenenda. Sabe o município é tofu tangu sakura. Tipate maneira ya kuwa na nzuru com o município aenende. Kwanza governo na mpaka maparceiro wasitope. Conta espelho na mbenki mwane kiriro cha vila município. Sabe maparceiro wakidia wakitipa nzuru com. Tikitenda kazi zetu. Nofe atasiri. Atirikulindira. Wakua mbanga tako sikini muru tajiri. Ofe tankwenenda sempre kupita tikisakura. Maisha ya kuwa tipate nzuruku. Tijengeka yetu. Barabara Danganyika. Tangu sakura kuanda barabara yetu. Manyumba mingina Danganyika. Tangu sakura vini pia kwanto wa munisipi. Kulubia tutanza futu kujenga. Sambino mumuti kujia kuka kuina gorari para kazi za kutendua klubi. Tanzi tangu tenda vinu ababa, ababa. Ofe tangu nenda. Nove na mashaka mashi tangu nenda. Munisipi tangu tenda vinu vietu. Mikukuta tangu sakura. Para kuwa kamba wanu wawe nao kazi ya kwenenda. Wapate manera ya kutu. Kurawa kuka mabairu, kutenda vini vingine. Sawa sawa kamba energia, sawa sawa kamba maji, pia vio ufwe tankwenendesa.
1: Upandi kamba wa maji na luju, mwaje kwa kamba zwapu bairu nyingine, sazi na luju, yema kwa kamba zwapu bairu nyingine, maji kamba alikulawa.
2: Vinu kanza kwamba Msimbo iDanganyika, pia vinu kwa pamoja. Sambo ufwe tankutenda vinu more more. Patanzile kuingira maji ya kiwepo ni ya bejiavi. Majumaji anza kuelea kurawa kusambi wanu baru nyingine zanao maji. Baru nyingine azinamba kupata maji. Baru nyingine zanao maluju. Baru kamba za shpansao zile azinamba kupata. Majuanu wa EDM waladu waladu na konsedi municipal para kujenga na para kutaya maluju. Zitaiwa postu nyipia para kwanza kwa, para kuwa kamba manyumba pia, rua pia, zipate energia. na wanu tena wapo maparcelu wale kuja ulatu ya EDM na brevemente tukuja kuwa nao paneli solar isaka kusupportar pia vila ya Musimba da Praia tipumure mashaka ya kudependeri so ya EDM siyo kwamba mashaka porque paneli solar às vezes de repente zitupuka luju baidi mas Musimba sempre zikuja kuwepo energia.
1: Iwapo mipango mmojawapo kwa kamba ya muri kwa tafitira wanemba kuavya kamba wanemba wapavila?
2: Iwapo mipango mingi yawe ni paneli kusowela hapa, simana no yanzile, yanza formasao ya wanemba ya maendeleo wa kwamba imprendidurismu, wankutenda, wanawaka asinku umu wanemba. Wanemba in various species, wengine makustureiru, wengine wakutenda vinu vya kuvua, nangara wa wanu wankupewa, wengine wana wakawari wakuipika, pia visema parte ya kutenda maendeleo, kimoja kimoja kada upando futa nkutwala. Nepa yuapo projetu dizenyariwe tena, ikwanza Jumatatu para maendeleo wa wanemba.
1: Walanda Musimba da Praia, wapo wanemba pale kwa kamba wali kuimba nyimbo, sukudai matikisela kwa mba iwo wankwasi wa nyuma. Kamba mtipi njamani za muru kutenda pa kusaka kamba mwaja kwa saidia wanemba kamba iwo pa wali kulalamika sukudai makwa kamba tankwasi wa nyuma. Kwasa walanda na novyo upande kamba wa misezo upande wa mpira. Njamani za muru kutenda kunse municipal pa kusaka kamba mwaja kulamusa mipango ya misezo ya mpira na novyo kwa kamba kwa saidia wanemba kamba wali kuimba nyimbo. Pa kusaka kamba ne novyo wejionikane intipia.
2: Kwantu wanemba wale kuimba ainda bem paneli pa radio pa omenisaka wanisikile porque às vezes watu wasaka kupata kaupao pamoja na kupata kaupao pamoja haiwezekana eo wanemba wanazo oportunidade so omena kutwala como mensaje wanemba wakupewa vinu na kisa na kupewa wakuka kuuzanya sambijia vatidia kuendelea wauzanya na kisa wakwanza kuimba wangusa kwa oportunidade oportunidade huu kipewa nzuru kunzuru kukwaribu sukunoyo nugu baki na njara oportunidade ukisikira oportunidade munu nupodu kukupa anzuli ya kuwa kamba kukupa nyavu na ngarawa pia na sambi epa ubakino papa insi ezi kora ukupewa nyavu ukupewa ngarawa ukabari ukasakule insi pra kujia nazo sambi ukupewa kamba wakupa vinu kamba makonjiladoro makina epa sambi kamba ukatio tuwasakulila wanemba wali makina kumi pra kusona kustura maji wasaka watu wali makina zi pra uka kuzanya ofe atisaka atisaka wekarapa moja tiwaforma lakumu kooperativa maji wanemba jezu katu mwingine kukura kazi kawapa moja wasaka wasaka kada moja kayake sambi oportunidade za parceiro zikira ulira como cooperativa. Parceiro atu ulira kuavia cooperativa. Atu ulira kumuavia munu aleka yake. Na verdade aleka yake ile. Akipewa, por exemplo, so kamba vinu vya masamba diave. Munu akipewa trator moja, atende kayake trator na kisa ikuimira. Majikiwa cooperativa wakupewa trator mbili. Trator zili zikora kazi pra pia wanu ziwavye. Na oportunidade zizidu kuja. Sambu wanemba wakwetu ziwakima cooperativismo. Mas cooperativismo kinu chema, empresa. Ikiwa ndi wanemba wakunseza mpira, oportunidade ziwapo. Sambu patikuwa na wakampionatu. Mekijana. Sabe ti atimarize conta mwezi wa setembro tu na matatizo abejea vipi mas matatizo era ulira mwedia ofe Musimba kwetu rumira psychologicamente inkiso mpia afwe tu awofi sabe ti kisikira bunduki zikivuma siku ya kwanza siku ya pili bunduki pronto juanu wakuwa ja barajadu tisikira assassinato wasinjua wanu wawili ja wanu pia watu wakuka vyao mashikai nyingine tangu sikira assassinato tangu sikira bunduki no vizangu vuma maja wali kusama kaya zao sambe wafu wenyewe findu wajengi tikamba tikare titende na planu zetu wala ulira wanu maparseiro ja wanu wali wakuwa radi wakwanza kujenga tikanzo wafu kutua tikuambia maparseiro kule kuwa vita ja maparseiro wale awaja wanemba wana kinuchia kuwa na kuraji wawe forte lado a lado na maparceiro, lado a lado na associativismo, cooperativismo, dia uma endereu a kudia kwenenda sana sana.
1: Kwa ujumla pavila ya Musimba da Praia upande kwa kamba wa biashara za nkuka mwaja, wapo kwa kamba matajiri wale kwa kamba kutenda kazi za biashara pa usako kwa kamba mwaja kuwepo maendeleo, na kwa kamba kwa patisa kamba vibarua wanu wengine na kazi nyingine kamba za vuvi vinu kamba hivi papavila suku za mwisho baada ya kwa kamba kula uli la vulumai mwekeja na kamba vya mwisi ile kueleza sambi kwa suku za mwisho vinu vipa kamba biashara na uvuvi vya kama
2: vini vya biashara kasuku za mwisho zangwenenda sana sana so kama vya ni soele musambi no mumu wofi ndi uzidiuri papakuo majua wapo wanu wengine wale nazo oportunidade ma empresário za kutenda kazi nyingi awana kondisonji ya ku acelerare kazi zao munu wapakira vinu vyake munkukuta sambi asaka okia kapakula msimba pati wanu watu wauze vinu vile katikati ya njira pia vipo wanu wanemba wapokea umesema ni kwamba wanu waliformale ngrupu supra kuka kuimisa kamiyamu wakisaka pra kwa kobrara wanu mizuruku ntamana ofu msimba tangulebera simple banku ikituwa kwepo kinyu chitiwa banku msimba yetu sempre tukudia kusofre konta ya fuga de informação. Empresário ikangulana na nzuruku wake asaka katende depósito ou funcionário wake noe kankuka kutenda depósito ou kankudia na mercadoria. Sempre kawapo mmoja la ulira kumushetuani wakudari fuga de informação. Sambila ulira grupo ya kuka mbele kurindira kamiao kato ya isa kujia kuimisa jikuwa nyanganya wanu vino. Mwana kenucho kenucha utungu pakuru futi. Eyi ndi frakeza ili pupati ya maimbanizario. Porque na kuwa kamba tiwa nao banku kwetu kule. Vino visi kune kwa nazuku nanga uisa uingira mubanku nomu. Ja hapo awaza kwa fulano kasikura nzuku kankuka nao nga nukeni kampokele. Mas ma empresário wa preparado, wa bem disposto para kutenda kazi. Musambi no mumu, semana passada, mwezino uisire, uisire dia ijuzi. Anta sio mwezino uisire ijuzi. Mwezino watina wane wa abril. Timu elegere, presidente wa CTA. Que elegere wa presidente wa CTA por quê? Conte a parte empresarial, conte a parte empreendedorismo ya wanemba. Ile pale komisao itendiwe para kukora kazi na wanu wa biashara. Ifika sete ya mpaka msimba porque yangu sakura kuorganizare wanu wa biashara. Asin kumu wavuvi tambei ngarawa mwezino uisire ja miezi miwili nyuma kaja propio mwenyewe sua silencia governador Valide Tawabu kuja kuwapa wanu vinu vya kuka kuvue nyavu na ngarawa za motori pra wanu wapati kuka mwani wakijisa inswi. Tanazo dificuldade si atuka baidi maji konta wakwamba anga ngara ya masikini ayuka joshi. Ngara ya masikini ukimera katikati ya tajiri ndi yuka joshi. Sambo ufute ngara na mwana dificuldade no atiri kuka joshi. Mas katikati nopa inswi zangu patikanika ufuta nkulia inswi. Uku sambi nopa patikua nao empresa organizasao adini. Adini awatenda so barabara na kujenga nao. Neono vivini vya empreendedorismo wapo nkati numu. Adini awatwara wanemba wakuka nao Palma. Kuka kuate ndesa formação pra preparação ya mai. Ukuzitiwa angapoedera uku za kutaira zile. Pra kutenda mai. Sambi tankulia mai ya msimba. Uwatwara wanemba pra kutenda preparação ya uku. Sambi uku zile pra kuzanya msimba. Ufi midati kuzanga insi. Pemba, uku pemba kuno. Tukuka nazo msimba. Sambi tankuza uku msimba. Na wale wangu zungunusa. Na wangu prepariwa tena wengine. Pra mai yale. Kutenda preparação ya kuavya uku. Zisirawe uku. Kuno pemba kuno Palma. Pra kuka kuza, kukulisa msimba. Na mwari. Preparação ya na mwari. Konta ya fabrika ya insui. Ya processamento ya vinu vya insui. Vya marisco ili msimba. Nkatimo vikuji ya kulao lila vinu. Pra kutenda processamento ya vyakulia vya uku. Na mabata nove tambien. Pia wanemba wapreparariwa pra kutenda. Na vinu vya nkukuu na msimba kule wanu wankutenda.
1: Mpango wa banku. Wimili ya maji.
2: mpango wa banco foi tangulendo a resposta porque ofereceu a cática governo central colebera banco na governo central e te prometer é uma capa audia com isso ofereceu na banco porque banco onde que no que culpa o enio Simba já o hospital tá não vindo vingini tena via atividades econômicas ofereceu a nave sabe importante que no que curte até o sacola Simba banco e coepo banco tá falando pia zikudia kupunguka.
1: Banku kwa kamba jengiwa ema mpaka sambi banku za midanozi kwa kamba ziwandaliwa ema zinamba.
2: Banku iwapo tayari. Mm-hmm. Banku zidanguka pia BCI, ABSA, Millennium BIM. Mas ABSA wawa watanzi kujenga, isitawi, ate nyumba ya kuishi gerente. So, tankulindi la kuja iyo kuhasa nzuri kuna kuja kuhasa wanu pra kuanza kukora kazi, ofe kutenda deposito na levantamento konta tuwa mashaka. Na kada mkutano patuka ponsi, populasao wangwebea, banku. Konta mashaka kunenda na nzuku, ukuka mweda, kutuala 2,000 metekaji konta, ukidili kutenda transferensi ya motelfone. Na ikuwa difícil, vili imba konta, motelfone si wanu wengi wejiwa. Anta ofetijiwa, chukua nganao komplikasao. Sambi kuwa komba kwa wanao kukuta. Uwaribu kumbu Steven, ya 4,000 ukio kalevanta 2,000 ajipuchatiri kutenda waribuko pasaji uke ukatuare nzuku wengine wakuka kutuwa so 2,000 prafikana wakukai majipo kwaribu nzuku wako 600 mitikaji vinyo tambe muito complicado vinyo vya difícil sawa sawa registro em algum momento isama conta wako upa vita na kusama kuru ya wasamiri kuwa kamba tankuka vietu tangutira wakitiza wakopa kuharibika dokumento porque pairungule registro wengine futipongulue musimbwa iwa preciso atualização tena nemo sistema já atikuwa nao iwa preciso novo registro ya tendeko ya registro ya nascimento sambi tanao já warudi wanu wa registro wawapo musimbwa da praia titenda registro criminal vinu pia tangutenda musimbwa epa chitidikile pakuru banku ndiatiro kusakura
1: nganoni ya urina ya kuambila matajiri wakati upa wengine sawa waebu kwa kamba kurudila musimbwa anta na wachuluzi wengine na wananchi wengine
2: umeja niru kulebera pakuru pra wananchi wa musimbwa na wanu pakuru maempresario. Konta ofetirumira na mviswa vietu atinamba kuwa sana. Kitutu jia vipofeti sisuka. Tikisikira ya ambiu atitaya logo en consideração. Na mkwebele wawe na paciência pakuru. Wawe na courage, determinação, resiliência. Echo sijua kutambua kimwani. Maji resiliência nambe ubishi wako pasibidi nambe kutoa kope siwa na kuwa uwe na nguvu za kutenda kazi wasisokea konta wakisokea musimbwa kuja kudanganyika na musimbwa pra kuwa kamba mpaka sambi ya nkuinshi omini wapara benizar pia maempresario wale musimbwa makorajoso wale sempre mesmo kameão ikirungula mas wapinga vyakuria kukana vya musimbwa kuzanya ofe musimbwa atina falta ya vinu vyakuria kinani na mashaka tabu baraka ya miti mas wankuzanya vyakuria mafuta maziwa pia chatiri nacho sidadi kuno musimbwa chiwapo chatitore kuwa nacho musimbwa kinu chakua kamba siyo produtus básico za kusaki kana sambi kasambi nomu na wavuvi novio wanao coragem wazidi kuwa na força vinu viema viankudia na vinu viakunyata vikudia kuisa achipo sachi na mwisho wawe na força wazidi kuamini na Mwenyezi Mungu na kada patika aponse tikifio madua ya kuromba kaitu iwe sana na kazi wasishindwe kutenda vinu musimbu ofe tankuate jimera wanu maempresario musimbu wa da praia.

0: Itu akapo tregadu na mendeleo wa timangili na pavila sedi ya musimbwa da praya. Umi ndi João Antonio, pankara jubeneditu mwezangu ndi aripafunde.
1: Cabo Delegado na Mendeleo.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mpango Niko, ndi ule sao kosekana. Utenza moyo wako kuibia shindo pakulu, na ndi golo ikulamusa pakiti. Mpango Niko, ndi kifurushi kikulu, lipila kifurushi cha mwezi. Na unanganiza kifurushi kikulu, suku 35, klasiki, ukifuraira Mosambola mwaka wa 2026. Kulawa tarehe 15 mpaka 30 mwezi wane. Nandu kugwela kiwango nikinu chengine.
2: Sikilizaji tanafuta wakati wa dezara sambra minutu 6 dezara isaishu minutu. Ungari ukisikiliza Radio Mosambiki emisora provincia ya Cabo Delgado. Habari za tiri na wakati upa za usema kwa kamba wangwelezi wa pia wakazi wa Radio Mosambiki wapatile makamu ya kupumula kazi wa emisorei na sede na emisore nyingine za maprovincia kamba kulawa suku ya tarehe 10 ni kamba tarehe 1 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 basi wa kwanza kutenda prova di vida. Kajavyo kina kinu cha kurisukuza bei na novyo warisukuze nuiti pati wakatende prova di vida. Basi wanofwe sikirizaji wakatupa hata kupa nafasi pati usikirizi kwa ngano kula kunu kushtudia Radio Moçambique msara provincia ya Cabo Delgado suku ngema ya Alhamisi. Alhamisi ya tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka wa tiri sambi ndi 2026. Sikiliza basi. Nyimbo ya tiri kujisa katupa ya Cordo de Lusac. Sikiliza ka wema.

Sikilizaji, basi ukiwa Holanda wa mawazo ya dunia amalaponi. Desar sambra minutu 26, desar e 26 minutu. We no feti ungari tingari kizidi kukambere na nyimbo ngemangema shauti za Walanda. Asati pitise wakatupa Holanda wa mashamba jazz.

Ulanda wa Abdullahi Nrembo basi akitimbia wakati upa kuno kushudia la Tusambiki msora provinsia ya Kadragadu. Dezora samina minuto 42, dezora ikuwa ngita idoshi minutu. Tingara tikizidi kukamber na nyimbo ngemangema shauti za walanda wa kila aina. Kula kuno kushudia la Tusambiki msora provinsia ya Kadragadu. Alhamisi ya tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Basa katupa asa TPTC Ulanda wa ASD na mwezi wa mbafu.

Desora sambra minute msini na nane desora sinkwinta yo itu minute. Minute mbiru sambendi zisarilindi poifike onzora. Sikiriza janzora ufitu wapa nafasi kwanzetu wa lugha ya kizungu ipate tisikiriza habari za maana za mwinti na inti za panja. Pasi sikrizaji wakati abatu ndi usarili ndipo ifike onzora. Fala ungari ukisikiriza Radio Mosambiki ya msora provincia ya Cabo Delgado. Lelo suku ya Alhamisi ya tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka wa 2026.

Basi wakati upa kwa risa mtana futu wakati wa onzora kula warufuma paka ma aputu.

Sikilizaji, rero mpango utakuja kutoa kali vinu 10 kuhusu inti yetu Afrika. Afrika kwasa kuwa inti maskini na inti ya wanu werufi kama vya tijiwa pia fwe. Afrika inti moja tajiri futi. Kontankati ya Afrika viwapo vinu vingi sana, kwanza mali ya nundu, mbari, kabila na vingine tena. Na pia ukuja kusikiliza abajavi pa mbereku.

kwanza ijua kamba Afrika inti mmoja ya inshi kabila zire na udasturi na mazoevo mengi na ya kila aina. Kabila ziripo Afrika zifika kiasi cha 1,300 na kila kabila isoera lugha yao na yanao dasturi zao. Mfano mu India Nigeria ziwapo kabila 307 na zisoera lugha 2,000. Mu inti za Afrika tana onovyo kamba mfano Mosambiki zisoeriwa lugha 42 na mu inti za Afrika lugha zisoeriwa pakulu zikwazima ema zitumira masemo ya lugha ya Kiarabu. Chapiri jiwa kamba mu inti ya Afrika ndikatiri nao muto mkulu uitiwa Nilu. Mutu ndi wapiri mkulu dunia, wa kwanza ndi Amazonia. Mutu mkulu futi mifunzi yao ipita mu inti ya Ethiopia, Sudan na Egypto. Ijua novyo kamba Libya ndi inti ya Afrika ikiwa nao bandera ya rangi moja basi tangu mwaka wa 1972 mpaka mwaka wa 2011. Bandera yo ikiwa nao rangi ya masamba. Atondore ndi mfalume mkulu wa Mida maharemu Muammar Gaddafi konta ikiloza Uislamu na siasa. Na kufwa Gaddafi bandera ikikakanyiwa sambi ya nao range ya masamba, nyerufi, nyeundu na irembiwa mwezi na nyondwa katikati. Kwa uzuda watitendire ijua novyo kamba Afrika ndi kajengiwe manyumba makulu na mawe wakati wa mitume na manyumbayo ya muinti ya Egypto na Sudan. Kamba manyumba umojiwapo ya jengewe Marwe na wano wa Nobio kushtaku tangu miaka ya 1400 nyuma. Na usase kutemviwa Afrika siyo inti masikini pakulu kamba vya yereziwa. Afrika ya nao inti ziloza kuwa nao nafasi ya kuendelea pakulu sana. Inti mojuwapo tajiri ya Afrika ndi Afrika Dsule, tajiri kwa namu na vyai jengeke na kwa vinu viripo. Fala inti tajiri ndi Guinea Equatorial kwa sababu ya faida ipatikanika ngati ya vinum vya watenda wakuzanya. Wapata faida ya milioni 30,200 kwa kila mwaka mzuruku wa dolari. Na inti ifulata nyuma ndi Botswana ipata faida wa mzuruku wa milioni 15,800 wa dolari. Na inti saire kuloza kupata pakulu na kuwa nao faida nyingi ndi inti ya Zimbabwe. Universidade ya Afrika ifulatiwa na ioniwa kuwa mfano mwema ndi ya Tombuketu ya inti ya Mali konta ya kufyomesiwa sana sana universidade mojawapo ya tangu mida mu Afrika musekulu 12 zikwepo universidade nato base. Na kati ya universidade ya Tumbukitu wapata kufyoma kiasi cha wanafunzi 1025. Ukinanganiza mapa ya Afrika uona kamba inti pia za nao mwani ema bari falasio. Ziwapo inti 16 sazina mwani. Kwa intizo ziwapo Notu Futi, Swazilandia na Lesotho ziri karibu na bari fala azina mwani. Kutenda uzuda mu inti ya Afrika akuisa kuanta vinu vingi vya wenye. Mfano wa fiomi na wejiwefo wa siensia wasema kamba Afrika ndi kawalairire wanu wa kwanza dunia wapitire wakenenda ngati novya kusakula kuendeleza maisha yao wakisilimu tangu miaka ya kupunda milioni nyuma. Ntamana Afrika ukijuiwa kamba inti ya mwanzo wa vinu pia dunia konta adisi zamida zisema kamba mitume pia ipita mu inti za Afrika. Na Afrika ndi inti moja irinao langa rikulu. Langa rikuitiwa Sahara ranao kitambo cha kilometru milioni 9.4 rufika kulunguza mpaka grau 50 tukuka tiki. Nanganiza ema titure mfano ukuwa fornu mfululu
na ikuwa kamba munu katenda nkate upande wa langa la Sahara upata kulungula. Na mwisho juwa novyo kamba muinti ya Afrika ndi kawaripo manyama wakulu na wakudiri kutua pakulu ndunia pia. Kwa mfano, nembo wa Afrika aremera kiasi cha tonelada 6 na urefu wake afika mima 7. Na nyama atua pakulu ndisui akidire kutua kitambo cha kilometru 96 kwa ora.

kusoira ku uso Afrika kama vyatiambire atisa konta vinu vingi viripo mu inti ya Afrika na kamba vyawamba uafyomi Afrika ndi mwanzo wa maisha ya dunia pia na nofe kamba daima kwa vingi vyatija nao kati ya mpango wa uzuda tilombera vikufuai na upate kuengezera uijuifu wako konta uijuifu au kinya nkiswa. Mukaze zofundi kapu Makungel Junior omijendi da Mandala mu studio.

Nzora sambra minuto msini na nane. Nikamba nzora sambra minuto urbani na nane. Nzora 48 minuto. Wakati baba sofeta, karibu na mwisho wa kufunga kazi zetu kaza lugha ya Kimani. Kavatambanga daima chirna mwanza chikosiko na mwisho na kinicho kuna chika kuisa. Najave sambia fetifika futi mwisho wa kazi zetu kaza lugha ya Kimani. Lelo suku ya Alhamisi ya tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Wakati wa terna, wakati wa msikilizaji ukumbusa abatu waka ambao fikazi tanza wakati wa oitora na mito msinantano oitora 55 minutu. Paifikire novyora ndi wakati wa tijiti kwa panafasa wenzeto luga ya Kizungu. Na nepa sambe tifika futi mwisho wa kazi zetu kaza lugha ya Kimani.

Homie, zina la nitika suku daimandi Juan Ton. Elf anatona mwenzangu ndi alipafunde. Sikilizaji basi yavi wenon. Homie nifika futi mwisho. Mwisho nankupa nafasi pate usikilize ulanda wa jirani. Sikiliza ka wema sana mwema.

0: Ayo, peru kati munche ne kehiri ya kamuhusi wote korea.
1: Korero si matire.
2: Mkina wana wapereke sawata sisa. Eshene nkume lava?
3: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape vava kumia vo sisu.
2: Ntoya peyeri.
3: Musi wehopa yowuma yosi va.
2: Ehopa yowuma? Mwafereke sawana sivela?
3: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafereke sawata sisa.
4: Eke kai. Ehopa yowuma, eni mwaiye ni itanake yoja saka sosiva. Nisooti kimani hamuhili, nisosiva. Nkaja uhani wakane ifu. Kihenle tuwe mosa yore, rasheki yure naka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama, kukanle tuwe mpira mpoko nyuo. Kinona wera wana mpanya na wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka laikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Aisabo.

0: Halima, mahikubatina unla vancheno.
1: Masukaleke we rovo rovo reiwa.
0: Nari, oha moratene.
1: Ana, oh kuto wakati, uninda siso. Kaye tuyorera, mkihia kimvarele. Vamala, manorera, male, morera. Mone pa hitonye rola yorera.
2: Mone, awa mala unla.
1: Muno nana, yora nani munkeliwa pa hininyo. Vantu ne apahi omo ni heram pento ne omo teteka
0: Halima mi yonkirino katni to say yo
1: mi okini suena masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
0: masiko kana miteko sinche ne savatokoni wo wiki vare no lelo karo kurankurea ni wapea
1: na kalamure no kurankurea Mwakalova anelakanu wanu solulu wananile mvaranyu Omutela, omvahepetu, nakala mukono Nomuhela muhina wa miteko sanyu wovovo Ona suela wira muriva nuvo Uwehe, moto hiyawe wunla Numala wakele poli aka
0: Mwakane sharia mwaparaka Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukushe mwaninyo. Ni muvahe mpento wakani no umutetreka.
0: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munin lanyo. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
0: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Shukuru mwaparaka.
3: Wanyi heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mukali otepa shote ilu wa murima. O wiru no melo nononi mbaha mukali lo womiholo wa waria.
4: Ukika vovosta kozinya rouge.

0: Karibu mafrana horadio Mosambiki msora choka Abdelgadi Luka yema ukua mpaka ukati ukua tarora ni mnotu hansini na mitano na ulo mpere ni ukui kwela fosalama ni nkale nukume mwinchi umitekoche hone Luka yema ukua nalano ni hapari chon provincia ukati waso miarumaka 3 ni minutu loko nwa minutu na wa minutu kumi na mitano ni ruhela kuholu vakani chipo chotanlia ni halaka to kuva hirani hapari arumaka kwa atarora chinghalo seminars kuna ni humaputu wa holi hapari choka Abdelgado no tarani hali chore era wewe hana akale mavarlonte ko kuni hukuno lelu na sira darfu wa mikrofoni umakina ni if anatona lapono hote ni huruma 3 hora 15 hora e Mosambiki
1: Radio Mosambique, Cabo Delgado.

0: Ferroviario Opema ikipa iopachera ivinre masintano uan herania itasio Mosambique provincio Cabo Delgado wonte manjana upenalti ni Asociación Sportiva Opema ampira atano kuajese womala mpira fundi a Ferroviario Rogerio Balati enre ya pavelawe wari utema wira apie womalihera masintano vereke Victor Mayamba fundi apembinya enre anotamehia. Nalelo ihapare chompira Asociación Provincial o Miteco cho Basketball o Cabo Delgado yinre miteko chipankehe cho masintano chompira chiheta uomana. Masintano apankehe nene mahoku mele mweru wa mayu uneta cha upankampanta ikipa 15 woku maamirawo ni olupale asilopwana ni asithiana ihapari chilalenge ningholele ontonko manelo omite kocho basketball u Cabo Delgado Vicente Linaula movrna urad msambik inyachari hapari chom provincia chasumianimi Nasra Dalf.
1: Umbudi pokela mashala na kalibu kuigwili la diabali demore jimbo lia Cabo Delgado mainangodi yeshima konde nelo wakukosha medeni nango João Ernesto Nkapoka. Mwaku wadi milioni de kupunda ncheshe wadi metekali unkuida utumika na shitengo shama tajili mulijimbo lia Cabo Delgado kutandela vikole vya kwanda vadida dimbeju de vya kulia kenga dinjeli na dingunde mulijimbo alilipagwa kushanya shilambo sheto. Na shikoli shaline distritu imo na deka mbili dia magwelo. Nugwao, uvangolota kumalidia inganu ya kuova kwa dimbejo dia kupanda. Pakulota vakulima kushuma, eshitendu shukili noni kanika, kwa vakulima vamulijimbo mulimpunjuma lia kulima mwaka 2020 ncheshe mpaka mwaka 2025. Na nangaledi wa ikonselu ya matajili mulijimbo lia Cabo Delgado Mahmudu Irashi, andi manya washi dola momwanda utandi shikoli asho ishinkuida vatandedia kwi distritu ya kubalama kwa mwa wakopaga kuishe moyambone na ulongo wa lutuba pakulota kulima. Ishirikali ya distritu ya kumweda kushanya lijimbo lia Cabo Delgado inkulailila na kujugwa apakulota vipagwe vikole vya ali ya mua kwi distritu ayo kama na vanu voe uvankuida valambela pakulota kulipundisha muvikola vingomene na vya ufundi. Uwatangola muluka la kona palapanda radi Musambiki. Nchadolo wa distritu ya kumweda ndimanyi ya malove. Uwajugwa kwa mashirika na vituho vipundisha vikola vya ali ya mua. Hapa kulota vauki nao vikola kumweda. Na ishaba ya kulota kuna nawanga inganu ya kuova kwa vikola. Atanazu yamba. Andimanyi ya kavili kenga milugu. Vya kulota kulunda vikola vya ali ya mua kumweda nishimadengu shikumeni shida shitandeka na ishirikali ya distritu ayo na ishabaya kulota kukamilianga vya madengu vya ishirikali na kuandavadi ya makulumukililo kuntadala wa wamakonde. Kenga ndimanyia na nangaledi aji wa ishirikali kumweda. Malotelo makumene ishirikali kwa distritu ayo ni kulota kuvika mweda iviliutu likumene ili vikola vya ali ya mua. Mu distritu dipagwa kushanya lijimbo lietu, pakulota di distritu ditenda istanono na kumweda, vanu vauke vakashome. Itimu ya Ferroviario ya Papemba indi paleta litala litandi kutema mashindano la itasa ya kumosambiki, muimbande ya lijimbo lia Cabo Delgado. Jumatanoai, vanemba va itimu ya Ferroviario ya Papemba, vanindudu da Asociación Sportiva ya Papemba magoli mwanu kwa ncheshe muwakati wabashipiganila di penalti bada ya kutatakalanila mshuwanja. Reginaldo, kocha wa itimu ya Ferroviario ya Papemba na Murugerio Balate, uvandimanyi ya kenga mwabashilatela ni kulota kuwika kumwisho mashindano alo. Na paki ya Dao Vitor Mayamba, kocha wa Pembinya, andimanyi ya kenga vitendu vyoi vya kunyata vindu milila muwakati wabashida bajalanga ntili njomana itimu yake indipo munigwa. Mungano wa ntili wa basketball mulijimbo lia Cabo Delgado unkupu wangila shimadengo momwanda utandi apava unguile mashindano la ukile na marilika uiku wa Jumapili. Mashindano la shida la tandeka tangu tale mbili mwedi wa mwanu watuvele.

0: Idishina yi dadijalanga ditimu kumi na tano, nadilinga dekubilinga nanga kenga vadioko, uvanemba na vanangolo, nkatimu uvalu mipamu na vakongwe. Heshima dengo, uvandipimanga na muna nangaledi wa munganu wawo wantili wa mushikapu, uvisentili na ula, apa ukili na manyaka vili kenga, upangaji undiliku ya malanda, njomana heshima dengo shindi ukashana, mwela undi itandi ya vaungwile ligi. Aumbodi ni mwisho wa diabali de mulijimbo lia Cabo Delgado mainangodi ya Shimakonde Nelo. Kwa lake la shalo wakune kumapalapanda Radio Msambiki, Nkaja Mupemba.
1: Ezi ndia bari za mprovincia ziri kufiama nomi João Antonio. Nzuru kwa kupunda milioni nne za metikaji wa kutumika na kazi tafiti empresa provincia ya Cabo Delgado mpango wa kukulisa mbeyu za mafuela na zaunde mprovincia. Kazi hizo za montaji wa kila distritu eka 2000, mpango wana nia ya kumaliza tofauti ya kutoa mbeyu mabazari ya makaya. Ali yonekane mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025. Presidenti wa matajiri provinsi ya Cabo Delgado Mwamudu Irash kamba musafari ya kwanza mtaji huo wa mtendi wa distritu ya Balama Nando ndi distritu ili mara kwema kwa kuvuna mavuno. Ufalme wa distritu ya Mwida wa Nkwala Izila wenye shikola Uluulu wakajenge shikula ulu ya ufundi kayaili wakati pakisela muradi Mosambiki ni mshaduri wa Mwida kalimbisa tarifu wenye shikula wakajenge shikula ipate wapunguze kitendo cha kulawa waka zipita wakisakula shikula ululu zitiwa universitati. Ata naziamba kamba ikijengiwa shikula ulu zipunguka tofauti na ichangila mendeleu. Almshaduri kamba azima ya ufalme wa Mwida ndi kutadula distritu ijinuikane upando ajulu provinsi ya Cabo Delgado nkati ya kazi za masomo ajulu. Ferroviario ya Pemba ndi kipa ya kwanza kufika kumwishu wa mashindano ya tasa ya Mosambiki upande wa provinsi ya Cabo Delgado. Ferroviario watanusa Jumatanoi mukampu ya munisipi ya Pemba, Asociacion Desportiva ya Pemba, mabola matano ka mane na golu zitemiwe ndi za penalti baada ya kuseza minutu tusini bila ya kutemana. Roger Balati njuzi wa Ferroviario ya Pemba kamba anzima yao iwa wafike mwisho wa mashindano. Sambi Vitori Mayamba njuzi wa Pimbinya kamba wakati wa nsezo kipa yake watinda makosa mengi ntemana watanusi wa. Kundi la mpira wa basketi mprovincia ya Cabo Delgado wapima sana sana mashindano ya nafasi ya kwanza ya mpira wa basketball afungiwe Jumapili ipitile Mpemba. Mashindano anziwe kutindiwa tarehe 2 mwezi wa 5 na ziseza kipa 15 za wasezi wa umuru wa kila aina, wanemba, watoto, wakulungwa na wanawaka. Eliza Barezi ndi presidenti wa kundi la mpira wa vikapu mprovinsi ya Cabo Delgado Vicente Lindaula na kamba mipango ipangiwa sana sana na watimiza pia vinu vipangiwe munafasi ya kwanza. Eo ndi mwisho wa bari za mprovinsi za TGC wakati upa.
2: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Zaidi ya metikashi milioni 4 zinawekezwa na baraza la biashara la Cabo Delgado katika utekelezaji wa mradi wa kuzidisha mbegu bora za mahindi na jamii ya kunde katika jimbo hili. Ikijumuishwa katika mpango wa wilaya moja hekta 2000, mpango huo unalenga kukabiliana na ukosefu wa mbegu bora katika soko la ndani, hali iliyojaribu sekta ya uzalishaji wakati wa kampeni ya kilimo 2024-2025. Naye rais wa baraza la biashara la Cabo Delgado, Mahmoud Irash, alisema kuwa awamu ya kwanza mradi huo unatekelezwa katika wilaya ya Balama kutokana na eneo lake la kijiografia kwa uchumi wa kilimo. Serikali ya wilaya ya Mweda jimboni Cabo Delgado inataka uwekezaji katika elimu ya juu wilayani humo kutokana na mahitaji makubwa ya mafunzo ya kitaaluma katika eneo hilo. Katika mahojiano na Radio Mozambiki, mkuu wa wilaya ya Mweda Tanazio Amba alisisitiza mwaliko kwa taasisi za elimu ya juu kuwekeza na kujiimarisha katika kanda kwa lengo la kukomesha uhamaji wa wataalamu waliohitimu na kukidhi mahitaji ya kitaaluma yanayoongezeka. Atanazio Amba alisisitiza kuwa kuunda mazingira ya elimu ya juu ni mojawapo ya changamoto za kipaumbele ili kuhakikisha sera za umma kwa maendeleo endelevu na jumuishi katika kanda. Kulingana na kiongozi huyo, lengo kuu la mamlaka ya Mweda ni kubadilisha wilaya kuwa kitovu cha chuo kikuu. Walimtoa mpinzani wao Asusia Sound Sportiva ya Pemba Jumatano hii katika uwanja wa manispaa kwa bao 5-4, matokeo yaliyopatikana katika mikwaju ya penalti baada ya sare ya nunge katika muda wa kawaida. Akijibu kocha wa Ferroviario ya Pemba Rogerio Balate, alisema kuwa lengo lilikuwa ni kufika fainali ya mashindano hayo. Wakati huo, Vitori Mayamba, kocha wa Pembinya, alieleza kuwa mambo kadhaa ambayo yalikuwa nje ya uwezo wake yalitokea karibu na mechi ambayo yalilazimisha timu yake kuondolewa kwenye mashindano. Na chama cha mpira wa kikapu mkoani Cabo Delgado kinatathmini vyema awamu ya kwanza ya mashindano ya ufunguzi wa mchezo huo yaliyomalizika Jumapili iliyopita katika mji huu wa Pemba. Mashindano hayo ambayo yalikuwa yakifanyika tangu Mei 2 yalishindaniwa na timu 15 kutoka vikundi tofauti vya rika, zikiwemo za vijana na timu za wakubwa wa kiume na wa kike. Tathmini hiyo imefanywa na rais wa bodi ya juu zaidi inayosimamia mpira wa kikapu katika jimbo hili la kaskazini mwa nchi, Vicente Linaula, ambaye alisema kuwa shirika lilikuwa bora na dhamira iliyokamilika katika awamu hii ya kwanza ya mashindano. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.
3: Trezora ni minutu 15, 15 minutu shukati wosoma. Farad Musamike.
4: Rádio Escola
5: é um programa de rádio implementado no âmbito da educação em emergência com conteúdos de numeracia e literacia direcionado para alunos do ensino primário e para todos os que querem reforçar estes conteúdos.
6: Com a implementação da HELPO, uma organização não governamental, parceiros.
5: Direção Provincial da Educação e Instituto de Comunicação Social de Cabo Delgado.
6: Apoio.
5: Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.
6: Acompanhe e aprenda nesta nossa e sua rádio comunitária.
4: Rádio Escola, uma educação inclusiva, patriótica e de qualidade. Rádio Escola,

lalo pananyu akinamo imajera asani mamanyu mtiana sapanyu kani kwa nyomocha kani kwa nyaveli ani kwa nyomocha puhalaka kwa ka.

0: unkela.
1: Ayo, pero kati munchene ke heri ya ka musi wote korera.
0: Korero si matire.
2: Unkena wana wakareka so wata sisa. Eshe ni nkumela ba?
3: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape vava kumia vo sisu.
2: Ntoya pe yeri.
3: Musi we hopa yo uuma yo siva.
2: E hopa yo uuma? Wakareka sa wana sivela?
3: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafreke so wata sisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma, eni mwa yeye ni tanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani ya mwili, ni sosiva. Nkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiwiro naka nyuo pahe, epiriru kwa mosa ya mpento.
2: Mama, kukanle tuwe mpira mtoko nyuo. Kinona wera wana mpanya na wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka laikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento.

0: Aha, fo harin linyan hoka tulai hali josalama.
1: Niki nana toko kia wosalama, kaiki na hina shtutiyo.
0: Nchi nani mapura renyo?
1: Lulu manamu inema Antonio, ekalako shtutiyo antero nantavo.
0: Tepanimpihera mwaka ilelo, nonu nema Antonio?
1: Niki nana toko era ilelo wampihera mwaka wa ukana wera mkihana mama na kaasimu. Ilelo wapio na kayo pimpihera mwaka weza.
0: Mhm, kasimu pani.
1: Kasimu Antonio.
0: Mhm, ngupini nomva herenyu mama nenyu kasimu Antonio.
1: Niki lona tokwera hopu ro kala koma henda wa mna kola za. Okala wera elelo ala pimpi hera wena mwaka tweza. Kinona tokwera mwaka tampeti mwan tinrupele le huyo kikereke yokuya salama. Nana mchini mkala wazi riane lotele, okala wera mwaka, onkala mpuku sari mwaka cha wentu mpila. Masivano elelo elaweha nulu machera mwaha, mkumpiha mwaka, elelo waba au nrupe elelo paramelo.
0: Pihera mwaka mikave mwama ninyo?
1: Oye mwama nakowe wana piha mwaka mili, ewa okala wera warukunuwa wana mwako wadawa arihena pihera mweri chaya. Wano wapi mkana wama lihera ni huku lolelo nawa parumukenda niheru wako huku sendra mwaka wazuni ulava.
0: Asante mwamwa ninyo kasimu Antonio kumemwenchi mpento wama lelia iparaka chincha kaleke nataku.
1: Miki nana mtoku wala miteko chivari wala wala miko wakwala ya ltoyo nantavo.
0: Asante.

0: Hello.
1: Nira salama ihali
0: chuwilelia.
1: Nchina ni mapura renyu.
0: Kwa mwenye ntini bakari nwapo mutipwe jibuno.
1: Amwe ntini bakaro mtipwe heti pa nimpihera mwaka.
0: Wali kufikisa mwaka ndi manangu mmoja kana miaka miwili naona na miezi mitatu ya pakuitiwa saidi ntini.
1: Nupini uonfe ntela saidi ntili.
0: Halo.
1: Amwe saidi.
0: Ndiyo nili kumfedela miaka miwili na miezi kamba mitatu ya ipamwenye mmoja kuitiwa saidi ntini.
1: Nachwe la nyu radio tipa mhopeni mensaje ne inomba here nyu mama ne nyu side mdele
0: Sedi ntili na nkumpe na nkumpe na nkumpe ndelela kufikisa miaka miwili pamoja miezi mitatu nipendelea pamoja na wana na pamoja na nyenyeze pia na wanu pia wali radio Mozambiki na wali kunisikia ukati kamba eu chanili kumpendela manangu na kumpenda kufikisa miaka kamba eo pamoja na mimi wawai na pamoja na mamae.
1: Asanteni, ini hosu kurelani. Nari untipo hii na mwe saide ndili, humpendela mama na saide ndili, niraka mwe ndili bakari. Nana noni kumaka kwa atro minuto miloko mitana halo mwe msera mwa kenla telefoni nradi Msambiki.

0: papa mpento mwinji urera chomo hali cho salama
1: hello
0: ni homa kella ni salama jina ndoma proneti pa ni mpe hera maka
1: ni ayuba nasiri giri untoko cha
0: aya mwe ayuba nasiri tipa ni mpe hera maka
1: ina vile vile homa kwa rabia rabia ayuba hani nako kumi na moja lelo sonti hemea kumi na moja
0: ehe non himeri sha mama ne nyong hupe mul pale
1: io mul pale ki non himba kira wira la eba mwa upole kulima onto honwa
0: mhm
1: uskola
0: mhm
1: ah siti mjon himba kira katan hukun rabi hami kuki woneni wale wale kwacha rabi hami kuki piti yon fundra kama hukotene
0: amina

Nam, hali gani mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki, bila shaka wa buheri wa afya. Karibu katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku mahiri kabisa, tunazungumzia ya Alhamisi tarehe 28 mwezi wa 5 2026. Nam, nikukumbusha tu kwamba iliwatimu majira ya saa 10:55, tunaendelea na matangazo. Ikiwa hii imejiri tu mara baada ya kuondoka mwenzetu wa lugha ya Kimakua, Nasir Adolf, ambaye hivi sasa yuko na majukumu mengineo ya ujenzi wa taifa. Hivyo punde tu ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa, na itakapotimia majira saa 11:10 tutakuletea matangazo kutoka hapa studio. Na kama itosh, leo hii ikiwa ni siku ya Alhamisi, mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza matangazo hayo tutakupa burudani ya muziki, lakini usikose kujiunga nasi kusikiliza ama katika kipindi cha salamu za jioni njema. Leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, katika kipindi cha salamu za jioni njema, ni wewe tu popote pale ulipo uweze kupata laini na moja kwa moja kutuma salamu kwa ndugu na jamaa. Saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno saa 12, ambapo baada ya hapo saa 12:10

Mimi ni jarida la Cabo Delegato, itakayoambatana na matangazo mbalimbali. Saa 12 na dakika 36, usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni, ambapo leo itakuwa ni marudio. Na kipindi hicho, mpenzi msikilizaji, ndio tutakuwa tunahitimisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo Aliseto Frederico. Tunakualika tuwe pamoja katika mgalao hii hadi pale tutakapopaki bandarini saa 12 na dakika 55. Usisite, tunakualika ujumuike nasi mpaka pale saa 12 na dakika 55. Kwa wale wanaotimiza mwaka, tunasema hongera sana, waweze kuwa na maisha marefu. Lakini kama itoshi, tunawapa pole ambao wamekumbwa na matatizo. Kwa wale wenzetu ambaye wanagonjwa wako katika mahospitalini, tunatakia kila laheri. Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kuungana pamoja katika kulisukuma gurudumu letu la maendeleo. Nakutakia Alhamisi njema, Alhamisi ambaye iko vizuri pamoja na kijibaridi ambacho kinajitokeza hivi sasa katika mji wa Pemba na maeneo kadha wa kadha jimbo letu la Cabo Delgado. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 9. Kaa tayari ili uweze kusikiliza matangazo tulionayo hapa studio.

0: na. Mommy, ka na wa win rawe ke.
1: King Haloli ka na Halima. King Hali kuwa ka prahi.
0: Ana, makawasya ni uro ni tlawe siso.
1: Kwa Halima? Mahikubati na unla vancheno.
2: Masukhale ka wi rawa rawa rewa.
1: Nari, oha mora tene.
2: Ana, awu kuto wakati uninda siso. Kayetu yorera, mkihie kimvarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pahe tonyerwela yorera. Kelua pahi ninyo. Vantu nea pahi, omo ni hera mpento ni omo teteka.
1: Halima, miyo nkirino kati ni tuseyo.
2: Miyo kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinchene sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Na kala mureno kurankurea. Mwaka lova anela kanu wanu solulu wana ni ile mvaranyu. Omutela, ova hepetu. Na kala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovovo. Ona suela wira muriva nuvo. Uwehe, moto hiyawe wunla. Numala wake lepoli aka.
1: Mokane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
1: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati muninla anyu. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
2: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wishona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwi kupali.
1: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi heram pento no siveli wa ni mwanyoni mukali wa tepa shote ilu wa murima. O wiru no melo no unni mvaha mukali lo wa miholo wa waria.

Na mara tu baada ya kusikiliza rekodi kutoka kwa kundi zima la Tiurusu ambalo linajulikana kwa jina la Chimbunga, hivi sasa ni rekodi kutoka kwa Carl Delina, wimbo unaitwa Van Kwangu. Hii ngoma imepigwa rekodi hii kwa lugha ya Kiyao. Sikiliza rekodi hii kwa makini, mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, na hii ni Radio Mozambique.

Nam, hujambo, wakati huu tunakukaribisha moja kwa moja mpenzi msikizaji katika kipindi hiki cha salamu za jioni njema. Leo ikiwa ni siku ya 28 mwezi wa 5 2026. Kipindi chetu cha salamu za kupitia Radio Mozambiki tumeanza hapa na rekodi hii kutoka kwa Wilson akimshirikisha Louisa mama na

Nam ni saa 11 na dakika 32, kipindi chetu cha salamu kupitia Radio Mozambique. Unaweza kutupigia namba ya simu 86 50 50 888. Narudia ili uweze kutuma salamu kwa njia ya simu kupitia kituo chako bora cha matangazo, ni 86 50 50 888. Karibu sana ili uweze kupata fursa hiyo kutuma salamu kwa ndugu na jamaa kupitia Radio Mozambique.

0: Na mkiwa rekodi hii iko hewani, kuna mdau wetu wa kwanza kabisa hapa ambaye anajitokeza. Halo msikilizaji. Habari yako bwana? Salama, tunapiga simu kutoka hapa, unaitwa nani? Rashidi Antoni, uko pande za Natugo. Kwema huko? Salama kabisa bwana Rashidi Antonio. Po, unatunyima nini bwana Rashidi Antonio? Fresh. Tuma salamu kwa ndugu na jamaa bwana Rashidi Antonio. Okay. Salamu na ntuma kafuka. Jeremia Mkuba, sasa huko. Pemba na tuma mbashi kutoka kwa mnafi. Pao na kutii. Bingo Matarifa, Ermine Guzea, Abdul Manuezi, Churi Upo, Mtini Bakari, Mkipesi, Pate Bakari, Nanona. Salamu na Tuma, Maafra Dali, Nafiri, Maja Upo. Salamu na Tuma, Chirumba Kizei Mamu, Samwale Kajinala. Salamu na Tuma, Aida Arabi Saidi, Antoni Swahili, Eyo Samueli namakere Samueli, salamu na timu wapinga tunatuma salamu. Asante sana, kazi njema.
1: Asante sana, nakutakia kila laheri na Alhamisi njema.
0: Asante sana.
1: Aya, tuko pamoja.
0: Aya.
1: Hey, na mpenzi msikilizaji, tulikuwa tunazungumza hapa na bwana Rashidi Antonio akiwa pande zile za Natugo, si bwana. Kwa hiyo tumepata fursa hiyo ya kutuma salamu kwenu. Karibu sana, namba yetu kutupigia hapa studio ni 86 50 50 88 88, ili uweze kupata fursa ya kutuma salamu kwa ndugu na jamaa kupitia Radio Mozambiki. Halo msikizaji.
2: Halo.
1: Habari yako?
2: Nzuri tu, habari za jioni.
1: Za jioni salama salimini. Unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani ndugu yangu?
2: Napiga simu kutoka mkoa wa Nyasa, wilaya ya Mavago.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Profesa George Saitoti.
1: Profesa
2: George Saitoti.
1: Habari bwana profesa? Huku bwana mambo shwari kabisa. Habari za kufaidi Mbwanda ni hasa huko?
2: Huku Mbwanda ziko kibao kibao. Tena wakati huu ndio wakati wa mavuno. Tunakula sana Mbwanda huko tukio.
1: Ah.
2: Sana mtangazaji.
1: Sasa bwana Profesa George Saitoti, tunapataje Mbwanda bwana?
2: Mbwanda huku ziko kibao. Yaani hata ukifika unaweza kachukua mizigo si kidogo ndugu yangu.
1: Ndio.
2: Naona makao Mwenyezi Mungu upande wa maharagi ameshatujalia.
1: Ndio.
2: Lakini mahindi tunaona kidogo tumeshaanguka hivi.
1: Kwa sababu ya mvua nyingi sana.
2: Ndugu yangu.
1: Asante sana, karibu sana katika dirisha letu la salamu za jioni njema kupitia kituo cha kubora cha matangazo RM.
2: Asante sana, nashukuru ndugu mtangazaji. Salamu za kwanza azipate mke wangu yuko Nampula, anaitwa Angela Alexandre. Salamu za pili apokee kakangu na kapo ki wilaya ya Kisanga, daraja ni pale ukitoka Kwabe unaingia Makomia. Kijiji kimoja kinaitwa Namoja.
1: Okay.
2: Apokee salamu pamoja na mke wake.
1: Naam.
2: Apokee mwingine anaitwa Amwali Mwanasa Ambasi, hao wote wanapatikana hapo hapo ni ziko hapo. Nikishuka tena nakuja Mkipesi, kuna kijiji fulani kinaitwa Nakuka.
1: Ndio.
2: Apokee shemeji yangu anaitwa Monitu Betu. Sumari. Mararanje kuna ndugu wangu anaitwa Hamasi, naye apokee salamu.
1: Naam.
2: Salamu zingine kwa huku niliko Mavago, apokee mjomba wangu anaitwa Abdul Nkwanda, Adeline Nkwanda, Armando Nkwanda.
1: Alô, professor? Alô, professor? Haya, mawasiliano yamekatika kutoka kwa profesa George Saitoti kutoka pande za Nyasa kule katika wilaya ya Mavago. Bila shaka kwamba ameweza kupata nafasi ya kutuma salamu kwa ndugu na jamaa. Ni saa 11 na dakika 40.

0: Na mkwe laini kuna msikizaji wetu hapa. Halo, Radio Msambiki. Halo, Radio Msambiki.
1: Halo.
0: Habari?
1: Show, bro. Inakuwaje mjengoni hapo?
0: Shwari kabisa, unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani?
1: Mi sasa bro, naitwa Kalesa, nipo hapa wilaya ya Montibwe.
0: Unaitwa nani?
1: Nipo hapa Montibwe, hapa wilaya ya Montibwe.
0: Ndio Montibwe, jina lako nani? Jina lako nani?
1: Jina langu Kalesa, Kalesa.
0: Ah, Kalesa, habari za Montipuish?
1: Au kusafi huku bro.
0: Aya, tuma salamu kwa ndugu na jamaa.
1: Salamu bro, nuteki nitamudia tena badai.
0: Aya, asante. Nam Kalesa tumempoteza kwa sababu ya network, lakini bila shaka ameweza kusikika. Kama kawaida yetu, namba yetu ya kutupigia hapa studio ni 86 50 50 88.

0: Nam kwenye laini kuna msikilizaji wetu hapa. Halo, Radio Msambiki.
1: Halo, Radio Msambiki.
0: Habari yako?
1: Mimi nashukuru.
0: Kwa jambo. Unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani ndugu yangu?
1: Eh?
0: Unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani?
1: Naitwa Mwalamba.
0: Mwalamba.
1: Mwalamba,
0: uko wapi?
1: Na Mweda.
0: Habari za Mweda Mwalamba?
1: Salamu Mweda kwaje.
0: Tuma salamu kwa ndugu na jamaa Mwalamba. Salamu zako ungependa ziende kwa nani na nani? Umefika kikomo? Okay. Ndio. Sawa, mambo yatakuwa wanarekebisha hivyo hivyo kidogo kidogo.
1: Kila siku nini nitendao yatengeneze baba. Vipi baba, mbona baba?
0: Ndio, unajua mambo ya kitaaluma.
1: Ndio.
0: Okay, kwa hiyo tuvumiliane. Asante na kutakia jioni njema.
1: Poa basi baba.
0: Aya.
1: Asante.
0: Asante. Na tulikuwa tunazungumza na bwana Mwalamba kiwa pande za Mweda, lakini pamoja na ukakasi huu wa hali kutokuwa mzuri.

0: Halo, msikilizaji.
1: Halo faza.
0: Habari yako bwana?
1: Mzuri kaka, sijui za jimboni huko.
0: Mjengoni poa kabisa. Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa nani?
1: Naita bwana Mtini Bakari bwana.
0: Bwana Ntini Bakari, habari za Montepuez?
1: Habari za mtoto, siku mzuri, sijui jimboni huko.
0: Safi. Salamu zako ungependa ziende kwa nani nani?
1: Salamu za kwanza kwa wewe, umpelekee semeji na watoto nyumbani huko.
0: Washasikia.
1: Na watangazaji wote wa redio. Na salamu nyingine natuma kwetu Msimbo da Praya, wazipokee baba yangu na mama yangu mzazi wakiwa Msimbo da Praya.
0: Okay.
1: Na salamu nyingine wapate wale wa jamaa waliomzaa baba, wakajua kwamba wamezaa baba na mi baba huyo akanizaa mi Mtini Bakari, wapate wote salamu. Na salamu nyingine wapate sehemu upande wa kuumama huko. Na salamu wapate wake zangu huku iliko huku Mtipesi na watoto wangu wote na wandugu zangu wote na familia yote inanijua mimi Mtini Bakari.
0: Ndio.
1: Na salamu nyingine natuma kwa mabingwa wote bila kuchagua majina, mabingwa wa Kimakonde, wa Kipwani, wa Kimakua, wote wa kutokea Kisanga, Mwidumbi, Mweda, Palma, Msimba da Praia, Mtipwezi huku Salama, wapi kokote kabdelgadi, natumia salamu mimi bwana Mtini Bakari, mabingwa wenzangu. Siwezi kwa watambua kwa sababu hela ndio ndogo, si unajua kaka?
0: Ndio.
1: Ah, ndio basi natumia salamu kote wanaponisikia, waseme kila mtu ajue kwamba mimi bwana Mtini Bakari kashanitambua, wala asiwe na kwamba nimenitambua sababu Yeremina Jizeli nampenda kuwa dada yangu ama mama pama, hata
0: ndio
1: wote wapate salamu.
0: Okay.
1: Haya, asante, tuko wote kaka.
0: Haya, asante.
1: Ndugu huko semeji, huko semeji huyo, salamu kaka, unaninyima magorosho huko.
0: Karibu basi korosho, karibu.
1: Ndiyo, asante sana.
0: Ay, asante, asante.
1: Amina.
0: Na tulikuwa tunazungumza na bingwa wa salamu bwana Ntini Bakari akiwa pande za Montepuez. Bila shaka ameweza kutuma salamu zenye rutuba kabisa kwa wadau wote wa Radio Mozambique, sasa kwa mabingwa vile vile, akiwatakia kila laheri na jioni njema.

0: Halo, msikizaji. Poa poa poa poa, mambo vipi bro? Mjengoni hapo bro, mambo safi kabisa. Unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani bro? Haya, tuma salamu bro. Safi, tuma salamu bro. Asante sana.
1: Impati kakangu Saidi Ladi huko sio nyumbani sio kwa bila ya pili yangu apati apati Saidi Ladi.
0: Mhm.
1: Zingine wapati wote watengenezaji wa redio wa Mosambiki hapo Pemba hapo.
0: Ndio.
1: Ya nne wapati wenzangu wako wako moyo hapo.
0: Mhm.
1: Naweza mwisho kabisa atapata nani mwenzangu Da Pro.
0: Da Pro.
1: Ya Da Pro.
0: Yuko wapi Da Pro? Unawaambia nini wote hao?
1: Yaani wote nawaambia wasiache kusikiliza Radio Mosambiki.
0: Asante sana, nakutakia kila heri na jioni njema.
1: Unasema?
0: Nakutakia jioni njema ndugu yangu.

0: Na kwenye laini kuna msikilizaji wetu ambaye na yeye pia anachungulia ili aweze kutuma salamu kwa ndugu na jamaa. Halo, Radio Msambiki. Halo, Radio Msambiki.
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Mimi nipo tu sijua huko.
0: Poa Msambiki. Radio Msambiki, mambo shwari. Tunapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani ndugu yangu?
1: Sema.
0: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Radio
0: Msambiki. Uko shwari. Unaitwa nani?
1: Jina langu mimi naitwa Dul Besi. Dul Besi.
0: Duls?
1: Duli Besi.
0: Okay, habari za wapi Dul?
1: Niko pe ndogo wa Brazil.
0: Ndio.
1: Brazil niko Shibabwara.
0: Ah, Shibabwara. Habari za Shibabwara Duls.
1: Habari za Shibabwari naona kama huko flesh jamaa yote wa Shibabwari yupo vizuri.
0: Tuma...
1: yupo ndani ya Radio Msambiki fundi ya mitambo.
0: Wewe
1: Saidi.
0: Salamu zingine ziende kwa nani?
1: Salamu ya kwanza mke yangu aishi huko ndani Ledumbi. Nitalua Clara. Ya mbili mwanangu mtaniwa Edmilson Abduli.
0: Okay.
1: Ya tatu mama yangu baba yangu anaishi hapa Shibabwari. Jamayo wabingwa yote ya Radio Msambiki. Salamu.
0: Ndiyo. Dulce. Hello.
1: Naomba ni samee wa jamaa, naomba ni samee wa mabingwa. Asante.
0: Asante, nakutakia jioni njema.
1: Sema?
0: Nakutakia jioni njema.
1: Aya, asante.
0: Aya,
1: ninaona kama una reja mzumbua.
0: Ya, redi nasumbua, mtandao nasumbua, ya.

0: Ni saa 11 na dakika 52, kipindi ni salamu za jioni njema. Leo ikiwa ni Mei 28, 2026. Karibu sana msikilizaji wetu ili uweze kutuma salamu kupitia Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo. Ikiwa Andolo na Alan Kunkoho, kibao kiko hewani. Kuna msikilizaji wetu ambaye anachungulia hapa. Hello Radio Mozambiki. Hello Radio Mozambiki.
1: Hello, salamu kwa Radio ni huo.
0: Safi kabisa, unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani?
1: Mimi kazi hayo na Toro.
0: Ah, uko wapi?
1: Mimi kazi kwa Metoro.
0: Metoro.
1: Yeah.
0: Okay, salamu ziende kwa nani na nani?
1: Ni salamu kwa hapa jirani yangu mwamu Saidi Ladira.
0: Asante.
1: Kinruko na mtoka Maluku Toro, watano wa province ya Kapu Zalikato ayo.
0: Mhm.
1: Kinarua mpaka wangu Arakawani Kapaolo, na watu mabinti.
0: Mhm.
1: Mpaka Mulala Sirina nilizo kumtiki, unando na simu ya kwenye kwenye hotel, ni salamu mpaka Afenta yungu yuko ni salamu.
0: Mhm. Umeswali hidi? Umeswali hidi jana? Aha, hole inama. Hole inama, ipuri. Okay, asante, asante. Nakutakia kila laheri na jioni njema.
1: Obrigado.
0: Ay, asante. Na ni saa 11 na dakika 54, ikiwa tumeathiria dakika chache tu ili tuweze kukamilisha muda wetu wa kutuma salamu kwa ndugu na jamaa. Halo msikizaji.
2: Halo.
0: Habari yako?
2: Salamu alhamdulillah kaka tata, Arati Mozambiki.
0: Fresh kabisa, unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani?
2: Onari owenye ya ona malazi e boys tata yo di nepa.
0: Inepa yuko wapi regulo?
2: O di nepa tata erati tata na mapa.
0: Habari za na mapa bwana.
2: Izata mtunu tata na malazi mna inshallah tata tata na hotel leno kwa tabanu ndi lesia.
0: Mhm.
2: Lado kala kawira elu nuni emia no akinoria so onagi jwala aradi Mozambique mia tata odikari.
0: Mhm.
2: Wana ntau ko ni ya kulima ka emafu wa kisame hi jin wenkene jine ne otro wana buya masiono. Nikana pene motere ntau tata inshala motare ntau tata uiwa nana.
0: Okay, salamu chaya.
2: Salamu tata miya ano yopa jira gindo ano wapapa na miriani ya unari onye ya unawitu.
0: Mm-hmm.
2: Salamu kwa uso ya ufanya kama maka oki ya hanya kentena ya Ana Maria Averi no ito heza Abia Maria. Yereke kwa uso emuwe ke muhamana ka atera ite regulu kapu. Hamidu regulu kapu. Bavindu regulu kapu. Zini ya regulu kapu. Liwiza regulu kapu.
0: Okay.
2: Fermiru regulu kabo. Mwapara ka Ibrahimu ka itari barri onama siya la tante salamu chawane. Mwana kile wano kani virintanya kapo yenge atata ka amwe paulinu akalaka oishkwa pari onari tante zata opembo zata otuna kwa tante insha Allah wa ta'ala. Kiafo nge salamu chumo tomoto juntu na amwara yena kajena yari kita juwa ono ito ane ya amwa kore tampe la tampe shukuru tampe salamu jaya. Mwanchu laka asura tampe salamu jika tampe wapembo tampe nyimbo chumo tomoto. Mwanchu laka tampe wato sele imani enari tampe o shukuru tampe wapembo salamu tampe dato chumo tomoto. Minyano matata tato loka chulo la okati olebeli ya njibo wala njeziri salamu pahi.
0: Mhm.
2: Ah, kinako hapa rojuwe la.
0: Salamu tayari umemshamaliza. Aha, ichiponi. Okay, asante sana.

Halo, Ms. Kizaji. Halo, Radio Msambiki. Unapiga simu ukiwa wapi? Unaitwa nani? Halo.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Ameshakamatwa kijana mmoja mwenye umri wa miaka 21 kwa mauaji ya watoto wawili wenye umri wa miaka 12 na 15 ni ndugu zake katika mji wa Bwane jimboni Maputo. Bunge la Ulaya limethibitisha kuendelea kufanya kazi na Mozambiki katika kupambana dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Na katika habari za kimataifa, Uganda imethibitisha kuwa Marekani imeomba nchi hiyo kuanzisha kituo maalumu cha kuwaweka karantini na kuwahudumia wa Marekani waliokumbwa na virusi vya Ebola. Kiasi cha wanafunzi 16 wamekufa katika mkasa wa moto usiku wa kuamkia leo lotokea katika mabweni ya shule moja ya wasichana ya kaunti ya Nakuru nchini Kenya. Hujambo msikizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika jarida hili la habari leo ukiwa na mimi Christina Martin nikishirikiana na Fabia Omar Kish.

0: Habari za jimbo zitasomwa na Rajabu Saidi.
1: Zaidi ya metikash milioni 4 zinawekezwa na baraza la biashara la Cabo Delgado katika utekelezaji wa mradi wa kuzidisha mbegu bora za mahindi na jamii ya kunde katika jimbo hili. Ikijumuishwa katika mpango wa wilaya moja hekta 2000, mpango huo unalenga kukabiliana na ukosefu wa mbegu bora katika soko la ndani, hali iliyojaribu sekta ya uzalishaji wakati wa kampeni ya kilimo 2024-2025. Naye rais wa baraza la biashara la Cabo Delgado, Mahmoud Iraj, alisema kuwa awamu ya kwanza mradi huo unatekelezwa katika wilaya ya Balama kutokana na eneo lake la kijiografia kwa uchumi wa kilimo. Serikali ya wilaya ya Mueda jimboni Cabo Delgado inataka uwekezaji katika elimu ya juu wilayani humo kutokana na mahitaji makubwa ya mafunzo ya kitaaluma katika eneo hilo. Katika mahojiano na Radio Mozambiki, mkuu wa wilaya ya Mueda Tanazio Amba alisisitiza mwaliko kwa taasisi za elimu ya juu kuwekeza na kujiimarisha katika kanda kwa lengo la kukomesha uhamaji wa wataalamu waliohitimu na kukidhi mahitaji ya kitaaluma yanayoongezeka. Atanazio Amba alisisitiza kuwa kuunda mazingira ya elimu ya juu ni mojawapo ya changamoto za kipaumbele ili kuhakikisha sera za umma kwa maendeleo endelevu na jumuishi katika kanda. Kulingana na kiongozi huyo, lengo kuu la mamlaka ya Mueda ni kubadilisha wilaya kuwa kitovu cha chuo kikuu ambacho kinatumika kama marejeleo ya ukanda wa kaskazini wa Cabo Delgado kutokana na faida nyingi za ushindani kwa uwekezaji katika sekta ya mafunzo ya kitaaluma. Ferroviario ya Pemba ndiye mshindi wa kwanza wa fainali ya TASA de Msambiki awamu ya mkoa wa Cabo Delgado. Vinara hao wa treni walimtoa mpinzani wao Asociação Desportiva ya Pemba Jumatano hii katika uwanja wa manispaa kwa bao 5-4, matokeo yaliyopatikana katika mikwaju ya penalti baada ya sare ya nunge katika muda wa kawaida. Akijibu kocha wa Ferroviario ya Pemba Rogério Balate, alisema kuwa lengo lilikuwa ni kufika fainali ya mashindano hayo. Wakati huo, Vitori Mayamba, kocha wa Pembinya, alieleza kuwa mambo kadhaa ambayo yalikuwa nje ya uwezo wake yalitokea karibu na mechi ambayo yalilazimisha timu yake kuondolewa kwenye mashindano. Na chama cha mpira wa kikapu mkoani Cabo Delgado kinatathmini vyema awamu ya kwanza ya mashindano ya ufunguzi wa mchezo huo yaliyomalizika Jumapili iliyopita katika mji huu wa Pemba. Mashindano hayo ambayo yalikuwa yakifanyika tangu Mei 2 yalishindaniwa na timu 15 kutoka vikundi tofauti vya rika, zikiwemo za vijana na timu za wakubwa wa kiume na wa kike. Tathmini hiyo imefanywa na rais wa bodi ya juu zaidi inayosimamia mpira wa kikapu katika jimbo hili la kaskazini mwa nchi, Vicente Linaula, ambaye alisema kuwa shirika lilikuwa bora na dhamira iliyokamilika katika awamu hii ya kwanza ya mashindano.
0: Wananchi wa wilaya ya Mueda na jimbo zima la Cabo Delgado wametakiwa kutosikiliza habari za uzushi ambazo zimekuwa zikileta taharuki na kusababisha vurugu katika jamii, na badala yake wametakiwa kujikita katika shughuli za kuleta maendeleo. Habari hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Mueda Tanazio Amba baada ya kuzungumza na Radio Mozambique.
2: Wasisikilize mambo ya uongo ambayo yanatubabaisha, yatatuletea mauaji ya ndugu kwa ndugu. Kwa hiyo wasisikilize mambo ya uongo, watumie macho yao, watumie masikio, watumie mikono kwa vizuri sana ili kuendeleza wilaya yetu. Inchi yoyote ikiwa na vita, basi maendeleo huwa yanakawia kufika. Kwa hiyo ni waonye wananchi wote, vijana na wazee, wasijiingize kwenye mambo ambayo yatatubabaisha, mambo ambayo yatachelewesha uchumi wetu kwenda mbele. Kama kuna tatizo fulani ambalo watu wanatumia kama kipingamizi ili kufanya vita, mtu anakuambia kwamba kuna watu fulani ambao wakikugusa basi sehemu za asili zinapotea, basi utakuta wewe au nisalimii, wewe au nipi mkono, sababu umeambiwa kwamba ukiguswa tu basi sehemu za asili zinapotea. Utakuta watu wengine wanaelezwa kwamba wasitumie neti, sababu zile neti zina ships ambazo wakati wowote zinaweza zikarushiwa moto na zikaungua. Basi watu wanakubali awatazami ili swala linatokea wapi. Yani tunakuwa kama atutumii vichwa vyetu, inakuwa kama tutumii macho yetu, inakuwa kama tutumii masikio yetu vizuri, basi chochote tunachoambiwa tunakifanywa kama tumeambiwa. La muhimu ni kwamba kuna watu ambao ni maadui zetu, wanataka tuuane sisi kwa sisi.
0: Kiongozi huyo amewataka wananchi kujiepusha na habari za uzushi, na vijana wanatakiwa kujikita katika masomo, na yeye kama kiongozi yupo tayari kufanya mazungumzo na raia yeyote kama kunatokea changamoto.
2: Inabidi sisi wananchi tuelewane vizuri, inabidi sisi wananchi tusisikie habari za uongo. Kuna wananchi wengi sana ambao wanadanganywa kwamba huyu ndio kile, yule sijui nini, alafu tunaacha kufanya kazi ya kufikiria maendeleo ya wilaya yetu, basi tukazungumzia mambo ya maelewano. Mimi kama mkuu wa wilaya niko wazi kusikia nini tatizo tunaweza tukaliongelea na tukalifikisha kwa wakuu wetu, ili tusiwe na vita, ili tusiwe na vitu ambavyo vinachelewesha maendeleo. Vijana wasome, waende shule, wasome sana, watafute njia za matatizo yetu, sababu masomo ndiyo njia ambayo itatufanyisha kuendelea kwa haraka sana. Tushirikiane, tuwe pamoja, fanye kazi pamoja. Sisi miango ya ofisi yetu iko wazi, yoyote ambayo ana tatizo lolote, ana maoni fulani, mwelekezo fulani, anaweza akatukaribia tukaongea, tukajua jinsi ya kuiendeleza wilaya yetu ya Mweda.
0: Huyo ni mkuu wa wilaya ya Mweda, Tanazi Wamba, akiwataka wananchi wa wilaya ya Mweda jimboni Kabdeligadu kwa ujumla kutosikiliza habari za uzushi, badala yake wafanye kazi ambazo zitaleta maendeleo, na vijana wajikite katika masomo. Habari za kitaifa. Ameshakamatwa kijana mmoja mwenye umri wa miaka 21 kwa mauaji ya watoto wawili wenye umri wa miaka 12 na 15 ni ndugu zake katika mji wa Bwane jimboni Maputo. Kijana huyo kwa sasa yupo katika kituo cha polisi cha Bwane na alikamatwa usiku wa jana wilayani Marakwene na amekiri kutenda kosa hilo. Msemaji wa jeshi la polisi Carmina Leite amethibitisha kuwa kijana huyo amekamatwa baada ya kufanyika juhudi za upelelezi.
3: Fue un trabajo coordinado entre a fuerza operativa de Buani y Maracueni, y en este momento a policía condena este ato. A policía vai continuar a trabalhar com vista a combater práticas criminais na província de Maputo. Rapidamente, uma equipe multissetorial deslocou-se até o local para fosse o local de facto, efetuou-se os exames e os corpos foram tirados da fossa e removeu-se os corpos para a morgue do Hospital Provincial da Matola.
0: Baada ya kuwaua ndugu zake, kijana huyo aliwatumbukiza kwenye shimo la choo lililopo kwenye nyumba ya familia. Naye waziri wa kilimo, mazingira na uvuvi Roberto Albino amethibitisha kuwa uchimbaji madini bado ni changamoto katika kutunza mazingira. Aidha, mashirika yanayochimba madini yamekuwa yakikiuka utaratibu uliowekwa katika kutunza mazingira.
4: Quem quiser explorá-los, há regras, a lei deve prevalecer. Temos estado a acompanhar até pelas notícias, por exemplo, a exploração das áreas pesadas, comunidades a reclamar que estão a ser realizadas sem observância dos padrões ambientalmente satisfatórios. Então, é isso que nós temos que identificar e pontualmente irmos intervindo através da água para que aqueles que estão a fazer essas explorações cumpram com a lei.
0: Waziri wa Kilimo, Mazingira na Uvuvi Roberto Albino amezungumza hayo alipokuwa kule Mokuba jimboni Zambezia baada ya kushiriki katika mkutano unaohusu kulinda mazingira. Bunge la Ulaya limethibitisha kuendelea kufanya kazi na Mozambiki katika kupambana dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Ujumbe huu umetolewa leo kule Maputo na mkuu wa bunge la Afrika baada ya kukutana na naibu spika wa bunge hilo. Hilda Valtimis amethibitisha kuwa wamekuwa wakifuatilia changamoto zilizopo hapa nchini kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa.
5: Acho que os desafios que a Europa enfrenta são mais ou menos os mesmos que a África e Moçambique enfrentam. E isso demonstra, tal como sempre digo, que a Europa e a África são vizinhos. Durante o encontro que mantivemos com o vice-presidente da Assembleia da República, falamos sobre as lições apreendidas após os desastres naturais deste ano. Manifestamos o compromisso de trabalharmos juntos para prevenir os desastres naturais e para nos prepararmos melhor e discutirmos sobre como podemos trabalhar no campo para assegurar a resiliência climática.
0: Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri, Elderi Yojo, amethibitisha kuwa kukutana na wabunge hao kumeongeza ushirikiano kati ya Mozambiki na Bunge la Ulaya. Ofisi ya utafiti jimboni Maputo imewataka waandaaji wa matamasha na sherehe ya siku ya watoto wa hapa nchini waweke ulinzi, pia kuhakikisha katika maeneo hayo hayauzwi pombe kwa ajili ya watoto.
6: Então, sozinhos, podemos não alcançar esse objetivo. Temos que trabalhar com os nossos órgãos que visam garantir a segurança, a ordem pública no recinto e na nossa cidade.
0: Mkuu wa ofisi ya utafiti na Tercia Dias akizungumza na mapromota wa matamasha kule jimboni Maputo. Ujumbe huo umetolewa na mkuu wa ofisi hiyo na Tercia Dias baada ya kukutana na mapromota wa matamasha na sherehe kule Maputo. Pia amewataka polisi kusimamia sherehe hizo. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari, na sasa ni habari za kimataifa. Kiasi cha wanafunzi 16 wamekufa katika mkasa wa moto usiku wa kuamkia leo uliotokea katika mabweni ya shule moja ya wasichana kaunti ya Nakuru nchini Kenya. Tukio hilo la hivi karibuni la aina hiyo kulitikisa taifa hilo la Afrika Mashariki. Waziri wa elimu Julius Migo Ogamba amesema wanafunzi wengine 79 walijeruhiwa katika mkasa huo wa shule ya wasichana. Shule ya wasichana ya utumishi ambapo ina zaidi ya wanafunzi 800 katika eneo la Gili katikati mwa Kenya. Chanzo bado hakijabainika. Ogamba amesema mamlaka zinachunguza kama mwongozo usalama wa moto shuleni ulifuatwa. Shule hiyo ya sekondari inamilikiwa na serikali, inasimamiwa na kufadhiliwa na idara ya polisi ya Kenya. Wanafunzi wengi ni watoto wa maafisa wa polisi, ambapo Masudi Munyi ni kamanda wa mkoa wa Bonde la Ufa. Mahakama Kuu Masijala Ndogo ya Dar es Salaam nchini Tanzania imefuta kesi ya madai ya mgawanyiko wa mali usio sawa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kati ya Bara la Zanzibar, Mwananchi ameripoti. Kesi hiyo ya madai ilifunguliwa na makamu mwenyekiti mstaafu wa CHADEMA Said Isa Muhamedi na wajumbe wawili wa bodi ya wadhamini wa CHADEMA kutoka Zanzibar, Hamedi Rashidi Hamisi na Maulida Ana Komu ambaye ni marehemu. Wakili wa upande wa wadaiwa alieleza mahakama kuwa kuna pingamizi la awali nalodai kesi hiyo ni batili kwa kushindwa kubainisha kwa uwazi muda wa kwanza wa madai ya ubaguzi na mgawanyiko wa mali kati ya CHADEMA Tanzania Bara na CHADEMA Zanzibar. Hii leo Alhamisi, jaji wa mahakama kuu David Ngunyale ameifuta kesi hiyo baada ya kuridhika kuwa hati ya madai ina kasoro, kwani haielezi mgogoro huo, yani madai ya ukiukaji wa sheria katika mgawanyiko wa rasilimali uliodaiwa na walalamikaji ulianza lini. Nayo mahakama kuu ya Masijala Ndogo ya Dar es Salaam imefuta kesi ya madai ya mgawanyiko wa mali usio sawa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kati ya Bara na Zanzibar, Mwananchi ameripoti. Uganda imethibitisha kuwa Marekani imeomba nchi hiyo kuanzisha kituo maalum cha kuwawekea karantini na kuwahudumia Wamarekani waliokumbana na virusi vya Ebola, huku hofu ikiongezeka kuhusu kuenea kwa mlipuko huo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza katika mahojiano na BBC, katibu mkuu wa wizara ya afya ya Uganda Diana Atwine amesema Kampala iko tayari kushirikiana katika mpango huo kutokana na uzoefu mkubwa wa nchi hiyo katika kupambana dhidi ya mlipuko wa Ebola. Kauli yake imekuja wakati Uganda ikiimarisha udhibiti mipakani baada ya watu wanaoshukiwa kuwa na Ebola kujaribu kuingia nchini humo kutoka maeneo yaliyoathiriwa zaidi mashariki mwa Kongo. Uganda inaofukua kuacha mipaka ikiwa wazi kutafanya iwe vigumu kudhibiti maambukizi hayo. Nayo serikali ya Uganda pia imesema inashirikiana na Kongo kuanzisha vituo vya upimaji na matibabu karibu na maeneo ya mpakani ili kupunguza watu kuvuka mipaka wakitafuta huduma za afya. Tunafanya kazi pia na Kongo kuanzisha vituo vya upimaji matibabu upande wa mpakani kwa watu wanaotafuta huduma za afya na wanaojaribu kuvuka mpaka. Hatua hizo zinakuja wakati shirika la afya duniani likiendelea kuhimiza juhudi za haraka kudhibiti mlipuko huo wa Ebola ambao umeibua wasiwasi mkubwa wa kiafya katika eneo la Afrika ya Kati na Mashariki. Ni tamati ya jarida letu la habari kwa siku ya leo. Ni kushukuru ambao ulikuwa pamoja na sisi kupitia jarida hili la habari.
7: Jarida la Cap Delgado.
8: Tangazo. Wafanyakazi wote waliostaafu wa kituo cha matangazo Radio Mozambiki katika makao makuu ya nchi na vituo vya mikoani mnatangaziwa kwamba kati ya Juni mosi na 30 mwaka huu idara ya masuala ya kijamii itakuwa ikifanya ukaguzi wa uthibitisho wa maisha kwa mwaka huu 2026. Waombaji lazima waje na nakala iliyothibitishwa ya kitambulisho cha bei na vile vile nambari ya utambulisho wa kodi, yani NUIT. Kwa wategemezi, wenye umri wa miaka 18 hadi 21 wanaohudhuria elimu ya sekondari na wale wenye umri wa miaka 22 hadi 25 wanaohudhuria elimu ya juu, tamko la kuhudhuria lazima liwasilishwe. Nyote mnakaribishwa. Tunaendelea na matangazo.
9: Jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
10: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: sanaa na utamaduni. Karibu mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo, na bila shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine mahiri tunapokutana nawe katika kipindi cha sanaa na utamaduni, na leo tutaangazia juu ya kazi na maisha ya msanii wa mziki wa kizazi kipya kutoka katika kijiji cha Mandava, wilaya ya Mwidumbe, kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Kukuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabiano Markish, na kualika ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Taja Boy. Jina kamili ninaitwa Moses.
2: Moses.
1: Ndiyo.
2: Kwa hiyo hila kisanii ndo Taja?
1: Taja Boy.
2: Okay. Karibu sana Radio Mozambique.
1: Asante.
2: Taja Boy, tuko hapa leo katika studio zetu za Radio Mozambique, kidogo na wasikilizaji wetu ambao wanataka kukusikiliza wewe, kufahamu kazi na maisha. Utuambie kwanza, umezaliwa wapi, umetokea wapi, na mpaka unaingia katika daraja hili, ama tuzungumzie fani hii ya usanii.
1: Ya, mimi hapa nimezaliwa Mwidumbi, kijiji ya Mandava. Sasa mimi nilisoma shule ya Mandava, shule ya primaria Mandava. Nimeenda mpaka sekundaria, nimesoma shule ya Eskola Sekundaria ya Kasabini, Mishao na Ngalolo Mwambula. Na muda wa kusoma nimemalizia pale, kipindi changu pale paka darasa ya 9. Njo nimesafiri, nimeenda Maputo. Nikifika Maputo njo nikisoma shule ya Maputo, inaitwa Skole Sekundaria Bili Buwani. Kusungumuzia kwa maisha, hii maisha yangu tangu kuanza shule primaria ya Mandava, mimi nilikuwa natamani sana kuimba na kucheza. Sasa mchezo ule pale, hata wasasi wangu waliwahi kunishauri hii ya kuimba hapana, wengi walisema ujichungulishe na shule kwanza, baadaye ukimaliza shule utaimba, hii ndio upangaji wako. Sasa pale mimi nilikuwa nimenganganikia, imefika kipindi wazangu walikuwa wananishauri, tunaomba mwanangu twende kwenye studio. Tulikuwa tuleenda kwenye studio, mimi nilikuwa nasikiliza. Siku moja imebatika mwaka 2010 pale imebatika, nilienda studio, nimefanya mwimbo wa kwanza pale, nimeona wapo wenzangu wakasikiliza, wakasema unaenda vizuri. Pale imepita, mimi nimeanza pale na maisha yangu pale ya kuchonga, nikienda tena nikiimba pale. Ndio imefika muda wa kuimba na wenzangu wengi walio kujulikana mpaka leo.
2: Sawa, tuachie hapo kwanza. Hii fani ya muziki, tuseme kwamba haujaenda shule yoyote ile ya muziki?
1: Hapana, bani jaenda.
2: Familia yako na walisia wako ndio umekusababisha moja kwa moja ukaja na fani hii ya muziki, si ndio?
1: Ndio.
2: Lakini awali umezungumza kwamba ulikuwa na wenzio ambao walikuwa unafuatana nao na kwenda studio, au ndio walikuwa wa kwanza kubobea katika fani hii?
1: Ya, kwa hivyo wale wenzangu wale baada ya kunishauri ndio walikuwa wale wenzangu, ndio walikuwa wananivuta, ndugu yangu. Imba mwanangu, hii ndio ndoto yako. Yep. Siku moja Mungu akipenda mtatoboa.
2: Umesema ilikuwa mwaka 2010?
1: Ndiyo.
2: Kwa hiyo hii mwaka 2010 ndo umekwisha anza moja kwa moja, au ndo tayari ulikuwa unajisogeza?
1: Pale nimeanza.
2: Umekwisha anza?
1: Ndiyo.
2: Ndo umeenda studio, ukarekodi mziki wako wa kwanza?
1: Nikarekodi mziki wa kwanza.
2: Okay, mziki wako wa kwanza unaitwaje?
1: Muda ule pale mimi nilikuwa naitwa Moznega.
2: Moznega.
1: Ndiyo, kwa sababu nilikuwa natumia na jina yangu ya Moses.
2: Okay.
1: Njomani mejita Moznega. Ndiyo.
2: Sawa, hiyo nyimbo ilikuwa inaitwaje?
1: Hii nyimbo ya kwanza kufanya mimi ilikuwa Nikupe Nini Wewe. Nimeimba na Kiswahili kidogo. Nimechanganya. Ndiyo, Nikupe Nini Wewe.
2: Wasikilizaji wetu ambao wanatupata hivi sasa kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni, wangependa kufahamu Nikupe Nini Wewe. Ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukautunga huu wimbo ambao unaitwa Nikupe Nini Wewe?
1: Ya, mwimbo ule pale mimi umenifanya kwa sababu mimi nilikuwa na mahusiano na mwanamke mmoja. Sasa pale mimi nilikuwa na yeye nikiongea, sasa unajua mapenzi yenyewe. Kuna wengine hata ukimfanyia kitu kizuri namuona pengine anatoka anaenda kwenye malezi yangine. Sasa pale ndio maana mimi nikikumbuka nyimbo hii pale ndio nikitunga nikimwambia huyo binti, kwani mimi nikupe nini wewe, kwa sababu yeye aliziki, nikupe nini? Ndio.
2: Sasa hebu jaribu kidogo kutuimbia angalau sekunde chache ili watu waweze kufahamu huu wimbo.
1: Wimbo ule pale mimi nilianza hivyo. Baby please mimi nikupe nini wewe, baby please mimi nikupe nini wewe, baby nikupe nini wewe, ila unielewi wewe.
2: Sawa. Baada ya huu wimbo ambao uliweza kuweka katika albamu yako kuwa ni mziki wako wa kwanza kabisa, kuna mwingine zaidi ambao umeweza kubamba katika albamu yako?
1: Nimefanya muziki wengi sana, kuna wengine ndio nimefanya.
2: Sawa. Ukiachana na wimbo huu nikupe nini wewe, ni nyimbo gani nyingine ambayo imeweza kukutoa na watu waweze kukupata zaidi katika dunia hii ya mziki?
1: Kwa pale pale mimi nimefanya mziki hii pale, nimefanya mziki moja na ndugu yangu, rafiki yangu anaitwa Analia Bodia. Ya, nimefanya mziki huo pale, watu walipenda sana, na nikifanya mziki wengine na wengine watu wengi sana. Sasa nimefanya wa kwangu mimi mwenyewe peke yangu.
2: Okay, ukiachana na huo ambao umeweza kumshirikisha Analia Bodia.
1: Ndio, ndio, nimefanya wa kwangu peke yangu. Kwa sasa kuna mziki moja unaitwa Njelo.
2: Njelo.
1: Hii mziki huu umefanana kama wanani wa ndoe.
2: Okay.
1: Ndoe.
2: Msikilizaji wetu huyu hapa anaitwa Taja Boy. Ni msanii ambaye bado anaendelea kujikwamua katika fani hii ya mziki, lakini nia na madhumuni, wenyewe Waswahili wanasema anataka kutoboa kupitia fani hii ya mziki. Na leo tuko naye hapa anatuelezea changamoto. Tuambie matatizo gani ambayo unakabiliana nao katika ndani ya shughuli za muziki.
1: Matatizo ya shughuli ya muziki kwa mimi, nimeona kuna vitu vingi sana bado ni jarakabisha vizuri, kwa sababu hapa bado nijafanya klipi, bado nijafanya video, bado nijafanya. Mimi natamani kufanya video kwa sababu unajua mambo yenyewe yamenibana sana.
2: Ni kitu gani ambacho kimekufanya moja kwa moja ukaachana na shughuli zinginezo na ukajikita katika fani hii ya muziki?
1: Yeah, kwa sababu ile pale nimeachana na shughuli zingine, kwa sababu muziki mimi tangu muda ule pale wazazi wangu walikuwa wananiambia wewe ulikuwa unatamani sana kuimba, kucheza na muziki za watu, ulikuwa una sogea muziki za watu, ndio unaimba unacheza. Ndio maana kwa hivi ile pale imenifanya iwe karibu na mimi.
2: Na wazazi sasa wanajisikiaje?
1: Wazazi wanajisikia vizuri. Ni bora wengine walipo ulimwenguni, sasa wengine waliobaki wanajisikia vizuri.
2: Okay. Tukiachana na kuridhika kwa wazazi, kuna kitu ambacho watu wanasema ni kioo cha jamii kama msanii. Msanii ni msanii. Hebu tuambie nyimbo ambazo unaziimba wewe, unaelimisha kitu gani?
1: Nyimbo ni naimba mimi. Kuna nyimbo zingine hapo naelimisha ya mapenzi, kuna nyingine ya maisha.
2: Kuna staili nyingi sana za muziki. Katika muziki za hivi sasa tunazungumzia, kuna watu wanapiga reggae, kuna watu wanapiga kizomba, kuna watu wanapiga style ya hip hop. Muziki wako unapiga style gani?
1: Ya muziki wa kwangu mimi najitahidi kufanya kila namna ya muziki. Ya, kwa sababu mimi bado nijafanyikiwa kupata njia kamili, kwa sababu najitahidi kila namna ya muziki mimi nafanya.
2: Kwenye reggae kwenda,
1: hata kwenye reggae na
2: kizomba,
1: kizomba naenda. Hata singeli naenda, hata hip hop naenda.
2: Sawa. Tuambie tu labda umetengeneza album ngapi?
1: Tangu sasa ninaona vinafika muziki 20.
2: Na album inakuwa muziki mingapi?
1: Album moja mimi ninaweka muziki 7, ndio kwa sababu najumlisha, kuna wengine hapo naweka 3, kuna wengine naweka 4. Ndio.
2: Kuna mwanamuziki wowote ambao umeweza kufanya naye collab?
1: Wengi.
2: Umeshawahi angalau kafanya show?
1: Hapana, bado nijawahi. Ndio.
2: Hamna katika zile event ama tuseme matukio ya kiserikali hujawahi kualikwa?
1: Hapana, nijawahi kualikwa.
2: Na hivi sasa unapanga mikakati gani?
1: Yaani hapo mimi napanga mwaka huu hapa nijitahidi sana mpaka nifanye nani video. Najipanga. Hapo najipanga nifanye nyimbo nzuri sana na nifanye video na watu naombea wanisapoti. Kwa hivyo
2: tukamilishe tu kipindi chetu cha sanaa na utamaduni. Labda sijui ni kitu gani ambacho ungependa vile vile ili kuhakikisha serikali inakusaidia na hatimaye kuweza kujikwamua kimaisha kupitia fani ya muziki.
1: Ya mimi nilikuwa naomba wanisapoti. Ya kwa hiyo na mwendo wangu wa muziki ya wanisapoti.
2: Jumbe wako wa mwisho?
1: Au jumbe wangu wa mwisho, ninawapa habari wote wananisikiliza mimi hapa. Mimi naitwa Taja Boy, nimezaliwa Mwidumbi, kijiji ya Mandava. Mimi kuna namba yangu hapo, wakanitaka wanipigie kwa namba 872445583. Narudia 872445583. 8445489. Natumia YouTube jina ya Taja Boy. Nina paji yangu Taja B-Boy. Hata ukitamani kuenda kwenye nani YouTube, ninapatikana, kuna nyimbo zangu hapo. Ukitamani nyimbo zangu hapo, unaingia unaandika Taja Boy, ndio unabonyesha hapo, unakuta hapo nyimbo zote binafsi hapo kwenye YouTube.
2: Okay.
1: Ndio unapata, ndio unasikiliza.
0: Msikizaji, nahisi umeambulia mengi kutoka kwa msanii Moses au Taja Boy, namna alivyotujuza juu ya kazi na maisha. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, ebu tuburudike na nyimbo ifuatayo iliyotungwa na kuimbwa na yeye mwenyewe Taja Boy.

0: Msikizaji, kwa nyimbo hiyo kipindi chetu kimefikia tamati. Kipindi hiki kimetayarishwa na mimi Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Fabian Markish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.

Na mpenzi msikilizaji, kumbuka tu ulikuwa ukisikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Hii ni Radio Mozambiki ambayo inakutangazia katika studio za hapa Pemba Jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 245 masafa ya kati. Frequency zake ni 1224 kama kawaida, lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya megahertz. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo Alhamisi ambayo iko vizuri blue blue, tupate burudani hii ya muziki kutoka kwa Mr. Moko, wimbo unaitwa Bulibwida au Libodo, kitu kama hicho. Unajua ni nyimbo ambazo zinapigwa kwa lugha tofauti tofauti, lugha zetu za Kibantu. Na mara tu baada hapo tutakuwa tunajaga pa studio ili tuweze kuapisha wenzetu wa lugha kireno kuendelea na matangazo. Karibu, burudike na kibao hicho.

Na mpenzi msikizaji, hadi kufikia hapo matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili yamefikia kikomo. Ulikuwa nami Rajabu Saidi Ladi, fundi mitambo ni Seto Federico. Tunakualika uendelee kuisikiliza Radio Mozambiki kwa lugha ya Kireno, ambayo hivi punde watakuwa hewani kuweza kukujuza mambo kadha wa kadha kupitia kituo chako kibora cha matangazo. Huku nikikutakia kila la heri na usiku mwema.

0: bahlekeng leba neng re upakere ka metekosago mono o le bone ya makhua. Bahlekeng leba neng re upakere ka metekosago mono o le bone ya makhua. Bahlekeng leba neng re upakere ka metekosago mono o le bone ya makhua. Bahlekeng leba neng re upakere ka metekosago mono o le bone ya makhua. Bahlekeng leba neng re upakere ka metekosago mono o le bone ya makhua. Bahlekeng leba neng re upakere ka metekosago mono o le bone ya makhua.
1: Ayanto muniwirena ni mwera fa 20 umarash ni 11 minutes ni rakan horwa ni mitekusa nsa radio bani huku na olelo ya sinigu shambaka mwimara ya ohiyu eriari. Wavari ha miteku ya ni wihana no olelo provinsi onesa sinihuali liwa miteku ya ni wihana kai provinsi ya Sokab delegadu wa mpula mpaka o Zambezia. Wavari ha miteku ya ni hukuno olelo bahilikeni levani kilu kala musani hali variari wa mkuma ilu wa hihapari. Mwimara ya 22 zorash ni kilu kala ni hali valudu mwane pitikisi skumela kumaputu. Mwemara ya 22 horas ni 5 minutos e programa ya makalilo owi tukula.

Anyoto Huari wa Wipa Kwamrati Nilza Mary I kupanya kwa rika kalupana kanareri la puela Akina kushua mahi Akina kushua koto Yana nyata provinsi ya Yokab Delgado Akina uweriwa Mana ya katamtu ni mko hawe Nera hunto ni mkuvela mwemara ya Laka na mkumanilo wa ihapare ni hulilo basi hulilo provincia yo Zambezia. Ntamane Amilcar da Kusesaun ihali sheni mohiula.

0: mvukola ona pito kusho kumaho no ona ka mota sano eji malifu
1: impa ne itelevisor senerwa palashima magesi imwali tambe paro winela namwane mneene la muhende senyoni limanguka
2: ikongo hiwa na limavale kera no tumiha na tumiha vale amota ni matuma akina no tuma ke kamia wenno utuma muhaheni ngani mvuka yeyo nimparile lahu
3: ana malima ni mafundi amiteko solimi street yo majuni ensuhili ya kasa ekavi hiru unwana ya olimi wa mvuka wa matuku ohi ya na hiena ni wapoma ya chitritu ele ya chitritu yo majuni mprenyani ya eriari ya provinsi yoniesa ni tia na aveli olima nshilili mvuka o provinsi ya ela otuli wa chitritu yo mwembe eri nipuro no pachera variari wanlaka na nuluma husamunu welahu inruwa uluma sae kavi hiru unwana ya olimi wa mvuka uwana nani etala ni wa muhaku wa chitritu yo majuni variari wanlaka na niwiye ni Adolfo Sadiki awehaka sa mitipo ni Fernando Dama Shalempe ni Anasoma karipu atuo tene ni wiwelela wanene.

0: ka riyo ja emosa enrunya olimwa mosamiki ni eri emosa inavaha ikuru atu anchi mwelapa hun yerlaka roiha muholo olimi ola etslitio majuni onyasa eri emosa enrunya olipihra olima mvuka evarlaka mteko miota savana no solimi ni yalaka isyo sowa kuva unua sotene ya yasasiraka wanjirra maruweriro mvuka wakula ntoko nilipihra olimi ola wangaha wavariha miteko iya kula iyaka oniwa njerya mvuka umpanywa ni anamalima omajoni etu engwihra wered shiritu ele ekalekini puruna naveli miteko ni solima mvuka oniasa maolimi wa mutano et shiritu omajoni ensomela upanya itunlata sopaha 30 mili mikwara sopaha 23 mili okala watayaya sajira ukawiwa wa izio sowa kuvaunua ni oshutihiwa miota savana no sa miteko sa olimi ni mafunti a miteko sa olimi tongwi herawera wakula eyaka wanjiri kimvuka onruweriwa otisiriti yo majoni o provinsi yoniasa. Horacio Murisho ni Enriquez Mauridi anamalima amvuka o majoni ekohakohiwa kani iradi msabiki anihima wera ohia okala yocha mvuka onnavaha muhaku wa matoko manchi ajisiritu yomajoni.
1: Mvuka, akala kina amwera ohisa etaya. Enakala kina kamwero takansa ikataka wazo vunya ikataka nje mneheni.

0: no pima mali huroni wanlaka na nuluma hunsa munu welahu. Olelwa nuluma saikavihiro ongwana ya olimi wanvuka uwana nani itala ni wamuhaku wa ichiritu yomajuni onyesam. Variari wa programa ela na wie Adolfo Sadiki omitiponi ni Fernando Damash wa mikrofoni. Hiyo no tepa ushukurela wakala ninyo.
1: Nteko wo kalihera sana nhaku womawani.